0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Bratislavské letisko odbavilo za mesiac rekordných vyše 500 000 cestujúcich. Futbalisti Anglicka sa stretnú v semifinále majstrovstiev sveta s Argentínou. Dnes miestami viac oblakov a teploty do 30 stupňov. O 6:00 želá pekné ráno pri správach Stano Suvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Bratislavské letisko očakáva, že ku koncu augusta vybaví 3 milióny cestujúcich. Letisko podľa generálneho riaditeľa Dušana Novotu rýchlo rastie a jeho ročná kapacita je 5 miliónov. Teraz chcú zistiť svoj strop a na konci leta situáciu vyhodnotia. Dodal, že letiskový terminál by mohol zvládnuť aj 7 miliónov cestujúcich ročne.
3: 7 miliónov cestujúcich, to bude vyzerať, jak keď idete do niektorých talianských letisk, kde vám ľudia sedia na hlave a je to už naozaj že úplne natlačené. To znamená, že tomuto sa chceme vyhnúť. Tí cestujúci veľmi radi vnímajú to, že pribúdajú linky. A potom samozrejme tí cestujúci sú nespokojní, že ale je tam veľa ľudí. No ale to je vďaka tomu, že sú tie veľa liniek.
1: Na budúci rok by mali byť hotové nové betónové plochy a stoiska pre lietadlá. Začína sa aj príprava na vybudovanie nového terminálu. Celé by to malo stáť 50 miliónov eur. Irán opätovne zavrel Hormuzský prieliv. Oznámili to iránske revolučné gardy s tým, že bude uzavretý až do odvolania. K tomuto kroku pristúpili potom, čo na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Americká armáda v reakcii na to spustila novú vlnu útokov voči Teheránu. Podľa ministra obrany Pita Hekseta je ich cieľom oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčné lode prechádzajúce Hormuzom. V dôsledku streľby na pouličnom festivale v kanadskom Toronte zomreli najmenej dvaja ľudia, štyria ďalší ľudia utrpeli zranenia. Polícia prijala hlásenia o aktívnom strelcovi na ulici, kde prebiehal festival latinskoamerických tancov. Dodala, že strelec je na úteku a verejnosť vyzvala, aby sa tejto oblasti vyhýbala. K streľbe došlo v centre Toronta, kde sa nachádza množstvo obchodov a reštaurácií. Na dvojdňovom festivale sa každoročne zúčastňujú 100 000 návštevníkov. Futbalisti Anglicka sú tretím semifinalistom majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom súboji v Miami zdolali Nórov 2-1 po predĺžení. O ich výhre rozhodol dvoma gólmi stredopoliare Realu Madrid Jude Bellingham, ktorý strelil víťazný gól v úvode predĺženia. Angličanov čaká v semifinále Argentína, ktorá zdolala len pred malou chvíľou Švajčiarsko 3-1 po predĺžení. Po remíze 1-1 v riadnej hracej dobe strelili ich postupové góly Julian Alvarez a Lautaro Martinez. Semifinále medzi Anglickom a Argentínom je Argentínou je na programe v stredu. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Francúzsko a Španielsko. Dnes polooblačno až oblačno a miestami aj zamračené, ojedinele na severe a východe opäť na viacerých miestach prehánky alebo dážď a vo východnej polovici sa ojedinele môžu objaviť aj búrky. Teploty vystúpia na 24 až 30, sever a východ chladnejšie, tam väčšinou 17 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 6:00 želáme pekné ráno Express vodičom aj na cesty. Radary merajú na D2 pred Malackami v smere Skútov a na D1 pri odpočívadle Beluša v smere do Ilavy. Hliadky hlásite v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavsku, v Trebaticiach v smere do Krakovian, v Púchove na Vsetínskej to berú v smere do centra, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a kontrola aj v Michalovciach na Vinianskej v smere do centra. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ležíme zrastení v údolí hlboko, nebo je vysoké.

0: Polícia upozorňuje na podvodné SMSky zneužívajúce ministerstvo vnútra. Češka Nosková bude po triumfe na Wimbledone svetovou sedmičkou. Dnes opäť miestami s prehánkou a teploty do 30 stupňov. O 7. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Polícia opätovne upozorňuje na podvodné SMSky, tvrdí, že sa tvária ako oficiálne oznámenia a zneužívajú meno ministerstva vnútra ako odosielateľa správy. Cieľom je, aby obeť podvodu klikla na odkaz v správe a podvodníci tak získali osobné či platobné údaje. Polícia zdôraznila, aby sme na takéto odkazy nikdy neklikali a nezadávali údaje z platobnej karty ani prihlasovacie údaje do internet bankingu. Piatková policajná naháňačka v Nitre sa skončila dopravnou nehodou. V mestskej časti Dražovce vodič nerešpektoval výstražné znamenie na zastavenie a pokračoval v jazde. Unikajúce vozidlo skončilo v priekope. Previriaci sa prach už vodič policajného auta nedokázal včas zabrzdiť, dostal šmyk a pravou časťou sa prevrátil na unikajúce vozidlo. Jeden policajt utrpel zranenia. Zásah záchranárov potvrdila hovorkyňa Alena Krčová.
2: Na miesto udalosti sme vyslali posádku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ošetrila dvoch zranených mužov a transportovala ich do nemocnice. Počas prevozu boli pri vedomí a v stabilizovanom stave.
0: 40-ročného vodiča, ktorý nafúkal takmer 1,7 promile, obvinili pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Železničnú dopravu medzi Düsseldorfom a Kolínom po dvoch dňoch opäť sprejaznili. V piatok na nej vypukol požiar, ktorý bol založený úmyselne. K útoku v Nemecku sa prihlásila krajne ľavicová organizácia Commando Angry Birds. Zdôvodnila ho potrebou zastaviť masové umieranie spôsobené technologickou eskaláciou. Skupina ľavicových extrémistov je zodpovedná aj za vlaňajšie narušenie dôležitej trate medzi Düsseldorfom a Duisburgom. Najnovší útok na železnici spôsobil odklon vlakov a tiež výrazné meškanie regionálnych aj diaľkových spojov. České finále ženskej dvojhry na Wimbledone ovládla Linda Nosková. Turnajová desiatka zdolala svoju krajanku Karolínu Muchovú po trojsetovom boji 6-2, 5-7 a 6-3. 21-ročná Nosková získala prvý Grand Slamový titul v kariére. Po úspechu na londýnskej tráve si pripíše do svetového rebríčka WTA 2000 bodov a v jeho najnovšom vydaní sa posunie na 7. miesto. Zdolaná finalistka Muchová bude po Wimbledone svetovou šestkou. Dnes očakávame o čosi viac oblačnosti, má byť väčšinou polooblačno až oblačno a miestami až zamračené. Ojedinele na severe a východe aj na viacerých miestach treba rátať s prehánkou alebo dažďom a vo východnej polovici sa ojedinele môžu objaviť aj búrky. Dnešné teploty maximálne 24 až 30, na severe a východe väčšinou chladnejšie, tam 17 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pár minút po 7. pekné ráno, Express vodičom aj na cesty. Radary merajú na začiatku R2 pri Zvolenskej Slatine v smere zo Zvolena. Ďalší pribudol na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a rýchlo si ustrážte aj v Bardejove na Starom Blichu v smere na Slovensku. Hliadky ste videli v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, v Tarnove v smere do Gerlachova, v Sečovciach to berú v smere do Dargova a hliadkujú aj v Humennom na Mierovej v smere von z mesta. Aktuálne je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
3: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcov.

0: slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
2: Necelé 2 minúty pred pol 8. Želáme pekné ráno aj Express vodičom. Radary pribudli a merajú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 pred Chminianskou, Novou Vsou v smere z Prešova a merajú aj v Bardejove na Starom Blichu v smere na Slovensku. Hliadky ste videli v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, na výjazde zo Zvolenskej Slatiny do Zvolena, v Oravskom podzámku Širokej to berú v smere do centra a posledná kontrola je v Sečovciach v smere do Dargova. Aktuálne je to všetko. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovenské raňajky na Expresse.
3: Ležíš so mnou na peráze.
1: Hráme slovenské hity.
0: Od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčším

0: Budeme spolu, tak ako spieva Adam Ďurica od tohto momentu tesne pred 8 hodinou. Už som tu spolu s vami. Hláde pozdravuje na celé Slovensko. Začíname.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za 1,79 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
3: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
5: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
6: Fico vyzdvihol nízku nezamestnanosť a kritizoval opozíciu aj médiá. Futbalisti Anglicka a Argentíny zvládli predĺženie a postúpili na šampionáte do semifinále. Dnes viac oblakov a na juhu do 30 stupňov. O 8 ráno počúvate správy so Stanom Suvákom.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Robert Fico tvrdí, že každý na Slovensku, kto chce pracovať, si prácu nájde. Predseda vlády to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti. Opätovne kritizoval opozíciu aj médiá. Tvrdí, že sa nejdu pretrhnúť o informovaní, že miera nezamestnanosti sa u nás pohybuje na úrovni pod 4%.
8: Otázka znie, kde sú tie masové prepúšťania? Ten obrovský náraz nezamestnanosti, o ktorých tak rada kričí opozícia aj médiá, teda prakticky všetky mainstreamové médiá. To, že sú vedľa ako jedlá, im vôbec nevadí. Hlavne, že hlasne kričia a vytvárajú falošný obraz o Slovensku v duchu, čím horšie, tým lepšie.
6: Premiér dodal, že máme viac ako 130 000 voľných pracovných miest a firmy pôsobiace na Slovensku sa po pracovníkoch musia obzerať aj v zahraničí. Opozícia kritizuje Ficovú vládu za trikola konsolidácia a tvrdí, že brzdí rast našej ekonomiky. Čerstvé ovocie alebo zeleninu konzumuje denne 46% detí na Slovensku. V porovnaní s rokom 2024 ide o mierny nárast do 2 percentuálne body. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research, ktorý sa zaoberal stravovacími návykmi u detí vo veku 7 až 13 rokov. Odporúčaná denná dávka je 400 gramov ovocia a zeleniny. Denne ich konzumuje 41% detí s nadváhou oproti 47% detí bez nadváhy. Podľa prieskumu si dopraje sladkosti denne 45% detí. Rastie aj spotreba sladených nápojov, každý deň ich pije 23%. Volodymyr Zelenský prisľúbil potrestanie úradníkov, ktorí povolili umiestnenie muničných skladov v meste Višňave, neďaleko Kieva. Mesto bolo tento týždeň zasiahnuté pri ruskom útoku a následne explózie zabili 10 ľudí a poškodili stovky domov v okolí. Udalosť vyvolala pobúranie verejnosti, ľudia sa sťažovali na nedbalosť a nedostatok informácií. Ukrajinský prezident uviedol, že udalosť prešetrí spravodajská služba SBU, aby sa zistilo, ktorí úradníci povolili využívanie muničných skladov v meste. Druhú semifinálovú dvojicu futbalových majstrovstiev sveta tvoria Anglicko a Argentína. Angličania zdolali vo štvrťfinále Nórov 2-1 po predĺžení. O výhre Albionu rozhodol dvojgólový stredopolia Realu Madrid Jude Bellingham, ktorý strelil víťazný gól v úvode predĺženia. Angličania sa predstavia v semifinále po 8 rokoch. V boji o finále ich čaká Argentína, ktorá vyhrala nad Švajčiarskom 3-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil útočník Atletika Madrid Julian Alvarez a gólovú poistku v predĺžení pridal Lautaro Martinez. Anglicko sa stretne s Argentínou v stredu. V utorok je na programe prvé semifinále medzi Francúzskom a Španielskom. Dnes viac oblakov, bude väčšinou polooblačno až oblačno a miestami zamračené. Ojedine len na severe a východe opäť na viacerých miestach dážď alebo prehánka a na východe sa môžu objaviť aj búrky. Teploty dnes 24 až 30, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 8. Želáme pekné ráno Express vodičom aj na cesty. Radary merajú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče a tiež na D1 pred Chminianskou Novou Sou v smere z Prešova. Hliadky pribudli v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra, na výjazde zo Zvolenskej Slatiny to berú do Zvolena a v Košiciach Šaci pribudla obojsmerná. Aktuálne je to všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pohodovú nedeľu prajem, 12. júli je tu, 3 minúty, no 4 minúty po 8. hodine. Čo vás zaručene dostane z postele?
1: Budík.
0: Stanley, teba aj susedia, keď kričia a bavia
1: sa. Môže byť.
0: Áno, a nepridal si sa k ním na party?
1: Nie, ja pracovne, takže nie.
0: Tak, budík dokáže tiež dostať ráno z postele. Vôňa kávy, vôňa jedla, taktiež
1: ešte
0: aj...
1: Ešte telesné tekutiny, keď ma na vecko ťahá.
0: To mi tiež napadlo, pretože to mňa ráno tak nejako vytiahlo z postele. Musel som a potom už je problém zaspať zase. Podľa toho, kedy, vieš, to je, že keď napríklad
1: toto.
0: Pol hodinu pred budíkom alebo hodinu a už je to potom problém, lebo
1: to
0: už
1: je,
0: vieš.
1: To je škoda, len či to potom nie je problém iný, vieš.
0: Tomu sa venovať radšej nebudeme. Potom je tu aj krik detí, ktorý vás dokáže dostať z postele, zemetrasenie alebo akékoľvek iné veci. No a to chcem vedieť, čo vás možno dnes ráno dostalo z postele. Dajte vedieť 0905 612 612.
2: Váš

0: 8:26, je tu nedeľa, na Expresse aj Pink Floydy nám doznievajú momentálne. Ale keďže je nedeľa, to znamená, že zajtra opäť sa nám začína pracovný týždeň pre mnohých. Pôjde sa do práce, ale pracovný týždeň sa môže začať veľmi pozitívne.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Môžete zbohatnúť 40 000 eur plus 6 000 eur na letenky. Za správnu odpoveď na otázku, ktorú Andrej položí, už sme zistili, že sa dá zdvihnúť telefón, nech už robíte čokoľvek, aj počas nákupov.
3: No dobre, čiže v jednej ruke si mala rožky a v druhej teda mobil, hej?
4: V jednej vozík a v druhej mobil.
0: Dá sa to, Jarka nám to potvrdila, legendárny Miro to všetko zvládol dokonca pri kachličkovaní.
5: Napísal som si to na kachličku a je to tam.
2: Čo robíš s tou kachličkou, chlapče?
3: Však asi kachličkuje.
5: Odkladám kúpeľňu.
2: A to by sme mi potrebovali tiež.
0: Ja, teraz by som chcel vedieť, že či niekto má doma kachličku aj s heslom oplatí sa naladiť sa medzi ostatnými. Ale ak ste práve teraz na dovolenke, tak aj tam sa dá vyhrávať.
6: Dovolenku je.
2: Nie.
6: Mám dovolenku.
3: Máš dovolenku regulérnu, alebo ste dostali voľno na dnes?
6: Nie, ja mám takú regulérnu dovolenku.
3: Normálne si vypýtala.
0: A my vám vlastne vieme tú dovolenku aj zaplatiť, lebo keď hovoríme, že 6 000 eur na letenky. Ako bonus, teda za správnu odpoveď na Andrejovú otázku, tak tých 6 000 môžete fakt minúť na nejakú brutálnu dovolenku, odleteť kam len budete chcieť, no a k tomu teda tých oficiálnych 40 000 eur ešte máme. Hráme cez leto každý druhý pracovný deň, na zajtra to vychádza, teda pondelok môže byť veľmi bohatý a za heslo oplatí sa naladiť sa, ktoré nám poviete do 10 sekúnd, potom ako po 15. zazvoní telefón a my budeme volať. Tak všetko to môže byť vaše.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Stanley, mám pocit, že včera sme hovorili o tom, že Slovensko je tak rozdelené na východ-západ, na východe bolo horšie ako na západe. Čo dnes? Lebo mám pocit, že je tu nejako zamračené.
7: Takmer vyrovnané, no. Dnes taká remíza, pretože oblačnosť takmer na celom území Slovenska. Už aj s prvými prehánkami, napríklad na Sliači alebo v Liesku. A s tými prehánkami dnes treba rátať najmä miestami na severe a na východe. Ojedinele to vo východnej polovici môžu byť aj slabšie letné búrky. Teploty dnes maximálne 24 až 30 na juhu, o čosi chladnejšie opäť na severe a východe 17 až 23 stupňov, no a bude dnes väčšinou pod mrakom.
8: Konečne budete spať ako na obláčiku. Toto je revolúcia v matracoch. Technológia vyvinutá v NASA vás nenechá, teda opravujem, vás nechá pokojne spať. Matrace Tempur. Unikátny materiál, ktorý vám navodí pocit bezťaže, navyše so špeciálne upravenými poťahmi s chladivým efektom pre lepšie zvládanie horúcich nocí. Matrace a vankúše Tempur. Vyskúšajte exkluzívne v predajniach Prespánok. Do 13. júla so zľavou 20%. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
9: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
10: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je presne 8:30 a pozdravujeme Express vodičov aj na víkendové cesty. Tam nám pribudla už prvá ranná nehoda, stala sa v Štúrove na križovatke Železničný rad a Tehliarska. Radary pribudli a merajú na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky ste videli v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, na výjazde z Trenčianskych Teplíc do Trenčianskej Teplej a skontrolujú vás aj v Žiline, Mojšovej Lúčke v smere do centra. Aktuálne je to všetko, jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Lonely by your side na Expresse. Dve minúty ostávajú aktuálne do 9. hodiny. Stále je tu nedeľa. Možno ste dnes nevyspatí, lebo ste pozerali do neskorých ranných hodín futbal. Dobrá správa pre tých, ktorí nepozeráte, alebo vaši pozerajú blízky a vy nechcete, tak dnes žiaden futbal večer nejde.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Riomáre tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
2: Moritz!
3: Zuzana, žena moja!
2: Odschovaj sa mi pod sukňu. Obila som stráže, dostanem ťa z tohto hradu.
3: Počkaj, už je.
2: Počkaj, štekli. Moritz!
4: Večný rebel, dobrodruh a cestovateľ Moritz Beňovský sa vraj takto dostal z väzenia veže Ľubovňanského hradu, aby sa vydal za dobrodružstvom, ktoré mu prinieslo celosvetovú slávu. Tento aj ďalšie príbehy pre vás už 70 rokov ožívajú v Ľubovňanskom múzeu, aby ste históriu mohli zažiť na vlastnej koži.
5: Hrada Skanzen v starej Ľubovni.
6: Magnézia Rackfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu. Magnézia Rackfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na Rackfest.sk.
7: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
8: V bratislavskej Petržalke pri Starom moste otvorili nábrežný park. Irán podnikol ďalšie útoky na krajiny Perského zálivu. Nedeľa bude väčšinou pod mrakom a teplo do 30 stupňov. Po 9. sú tu správy a Stano Suvák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Na Petržalskej strane Dunaja oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného bratislavského Dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Na území asi 400 metrov pribudli prírodné chodníky, lavičky či ohniská. Podľa splnomocnenca hlavného mesta pre vznik a rozvoj Dunajského parku Vladimíra Mišíka by v priebehu niekoľkých týždňov mali byť hotové aj ďalšie dva úseky.
10: Práve tie úseky, ktoré teraz vznikajú, a tam bude 400 metrov prírodných štrkov pláží, veľmi príjemné na kúpanie, na pobyt pri vode.
8: Koncept bratislavského Dunajského parku vznikol pred 8 rokmi. Vzniknúť má územie s rozlohou viac ako 4000 hektárov. Spojené arabské emiráty oznámili, že ich protivzdušná obrana reaguje na raketové a dronové hrozby prichádzajúce z Iránu. Sirény bolo počuť aj v Bahrajne a Katar hlásil viaceré výbuchy a tiež troch zranených. Irán spustil najnovšiu vlnu útokov na americké základne v Perskom zálive, potom ako vystrelil varovné signály na loď plaviacu sa v Hormuzskom prielive po neschválenej trase. Iránske revolučné gardy tiež oznámili zatvorenie kľúčovej trasy, cez ktorú prúdi asi pätina svetových dodávok ropy. Americká armáda v reakcii na to spustila útoky na Irán s cieľom oslabiť jeho schopnosť napadať plavidla v Hormuze. Podľa vyjadrení Washingtonu zasiahli 140 cieľov. Cestovanie lietadlom ovplyvňuje okrem organizmu aj darovanie krvi. Na sociálnej sieti na to upozornila Národná transfúzna služba. V prípade krátkeho letu do 5 hodín odporúča pred darovaním krvi aspoň 24-hodinovú pauzu. Rovnako 24-hodinový odstup odporúča aj pri dlhších letoch, kde zároveň pripomína dodržiavanie pitného režimu. Darovať krv u nás môžu v zásade všetci zdraví ľudia vo veku 18 a 60 rokov, ktorí vážia aspoň 50 kg. Belgický cyklista Tim Merlier zvíťazil aj v 8. etape na Tour de France. Jazdec týmu Soudal Quickstep ovládol záverečný šport 180-kilometrovej etapy a nadviazal tak na svoj triumf v predchádzajúcej etape. Žltý dres pre priebežného lídra si udržal Slovinec Tadej Pogačar, ktorý má pred druhým Dánom Vingegaardom náskok 2 minúty a 42 sekúnd. Pre vysoké horúčavy vo Francúzsku skrátili organizátori dnešnú kopcovitú etapu o 30 kilometrov. Naďalej nám pribúda oblačnosť, počas dňa polooblačno až oblačno a miestami bude až zamračené, inde ojedinele a na severe a východe na viacerých miestach prehánka alebo dážď a vo východnej polovici ojedinele aj búrky. Dnešné maximálne teploty 24 až 30 na juhu, na severe a východe chladnejšie, tam väčšinou 17 až 23 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Máme 3 minúty po 9 a pozdravujeme všetkých Express vodičov aj na víkendové cesty. Tam pribudli nové nehody za Sencom v smere do Hrubého Šúra a na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu havarovalo osobné auto. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú v Štúrove na križovatke Železničný rad a Tehliarska. Pribudajú aj radary v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na konci R2 pri Zvolenskej Latine v smere do Zvolena, merajú aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach na moste VSS v smere na Slanecku a tiež na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky. Hliadky hlásite v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere od Teska, na výjazde z Trenčianskych Teplíc do Trenčianskej Teplej, v závadke nad Hronom to berú v smere do Heľpy, v Spiskej Belej Pradiarni v smere do Kežmarku, skontrolujú vás aj v Sečovskej Polianke v smere do Sačurova a na výjazde do Humenného to berú z Hažína nad Cirochou. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pekne pozdravujem všade na celé Slovensko, takto v nedeľu 12. júla. Ak sa vás vaša partnerka v poslednej dobe stále pýta, že kam teda pôjdete na tú dovolenku, že už to potrebujete, vy na to nemáte čas a ona už hovorí, že tak ona pôjde aj sama, bez vás, len si chce oddychnúť, zmeniť prostredie. Mám riešenie, NASA hľada dobrovoľníkov, ktorí budú rok žiť ako na Marse. Tak, treba ju prihlásiť.
1: Pauza vo vzťahu.
0: Pošlete ju len na taký pobyt. Po roku by sa mala vrátiť, aspoň podľa všetkého. Vybraní účastníci budú bývať v takých špeciálne navrhnutých moduloch a v stredisku v Houstone počas 12 mesiacov ich čakajú simulované výstupy na povrch, pestovanie rastlín a v podstate chcú tam prispôsobiť ten pobyt, ako keby fakt boli výskumníkmi na Marse a potom už to neskôr realizovať, že tak dobre, tak poďme na Mars. A nejakým spôsobom sa tak pripraviť na to všetko, takže...
1: Tak ak... buď to zosilní ten vzťah, alebo...
0: Áno, v podstate môžete to brať nejakú skúšku. Poviete jej, pozri sa, láska, keď to nevydržíme 12 mesiacov bez seba, no tak to nemá zmysel potom.

0: Krištof a obchodník s deštem nám dozneva na Expresse 9 hodín 15 minút. Nie obchodník s deštem a Krištof, ale Láďo pozdravuje z Expressu a pridáva sa aj Kamil, náš Kamil, ktorý má pre vás stále takto v nedeľu nejaké tipy, ak si chcete niečo dobre vypočuť alebo pozrieť, tak on v tom má veľký prehľad a aspoň si vy nemusíte vyberať a hľadať, ale môžete si vybrať z jeho tipov, pretože máme tu návrat Enoli Holmes, máme tu nový Baywatch a pre tých, ktorí sa radi boja, tak aj horor, po ktorom sa možno nevyspíte. Kamil Konkoľ má ďalšie filmové tipy aj dnes.
1: Tvár bábetka, ktoré je ústrednou postavou mrazivej filmovej novinky, diváci nikdy neuvidia. Možno aj preto je Zrodený z temnoty jedným z najdesivejších filmov súčasnosti. Ponuku účinkovať v horore prijal britský herec Rupert Grint, ktorého preslávila postava Rona Weasleyho. Som však presvedčený, že narišavého čarodejníka veľmi rýchlo zabudnete. Odľahle fínske lesy skrývajú množstvo tajomstiev a uprostred nich stojí mladý pár s dieťaťom. S veľmi zvláštnym dieťaťom. Zrodený z temnoty od 9. júla aj vo vašom kine. Tretie dobrodružstvo má pre divákov Netflixu pripravené Enola Holmes, Sherlockova mladšia sestra. Tentoraz vedú jej kroky na Maltu, kde ju čaká najkomplikovanejší prípad. Mimochodom odporúčam aj predošlé dva filmy. Keď ich Millie Bobby Brown začala nakrúcať, musela sa podľa vlastných slov znova naučiť používať britský akcent. Ako Eleven v Stranger Things rozprávala čisto americkou angličtinou. Bude nový Baywatch, ale až začiatkom roka 2027. Legendárnej pobrežnej hliadke, ktorá je dnes už televíznou klasikou, bude v nových 12 epizódach veliť syn Mitcha Buchanana. Tvorcovia sľubujú adrenalín popredkávaný romantikou, nové postavy aj nové dobrodružstva. Absolútnu nostalgiu zažijete vďaka Vojo, kde je dostupný pôvodný Baywatch s Davidom Hasselhoffom a Pamelou Anderson. Leto je v plnom prúde a ak sa chystáte k vode, tak si nezabudnite okrem plaviek zabaliť aj slúchadla, lebo o dovolenkách sa naposledy v podcaste bavili Simona First a Joe Trendy. A jednou z tém boli aj sťažnosti dovolenkárov.
2: Na pláži by nemali povoliť opaľovanie hore bez. Na môjho manžela to pôsobilo veľmi rušivo a celý čas sa musel obzerať po cudzích ženách. Vôbec si neoddychol.
1: Je absolútne jedno, po kom sa na pláži budete obzerať vy. Aj vzťahy SRO nájdete v našej podcastovej aplikácii Rejo.

0: Man at Work na Expresse, aktuálne ešte stále znie Man in Veg, je zase náš podcast, ktorý môžete nájsť aj na YouTube s videom, ale aj v aplikácii Rejo, ak by ste sa chceli trochu zabaviť. A Stanley, ja mám pocit, keď sa pozerám na tú mapu, že stále predsa len je nejako trochu horšie na tom východe.
1: Je tam viac oblačnosti a pribúda aj oblačnosť a aj prehánky napríklad v Prešove, ale prší už aj na strednom Slovensku. Hlavne dnes teda na severe a východe treba na viacerých miestach rátať so slabšími prehánkami a dažďom, ojedinele vo východnej polovici aj nejaké tie búrky. Pôjdu ale ešte teploty nahor, 24 až 30, sever a východ väčšinou 17 až 23 stupňov. No a začiatok pracovného týždňa opäť aj s tropickými teplotami, zajtra na juhu do 32 stupňov.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Trafíte sa?
8: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Už máme presne pol desiatej a pozdravujeme opäť Express vodičov aj na cesty. Nová nehoda pribudla vo Valaskej v smere do Brezna. Starší ešte dokumentujú za Sencom v smere do Hrubého Šúra a tiež na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu havarovalo osobné auto. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra, na D1 pri Senci v smere do Trnavy, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, potom na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby, v Košiciach na moste VSS v smere na Slanecku. Meranie pribudlo aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a v Novom Ruskove tu je obojsmerný. Hliadky sú v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere od Teska, za Tvrdošovcami to berú v smere do Jatova, v Krásne nad Kysúcou Kalinove v smere von z mesta, kontroly sú aj v Spišskej Belej Pradiarni v smere do Kežmarku a posledná na vjazde do Humenného z Hažína nad Cirochou. Aktuálne všetko, jazdite opatrne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: chvíli sme spomalili takto pred 10 hodinou na Expresse Puff Daddy, I'll Be Missing You, ale zrýchlime za moment. Postará sa o to so svojou novinkou Alex Warren, Fever Dream si dáme, ale dáme si o chvíľočku aj návrat do minulosti, konkrétne do roku 2000.
1: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
4: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
5: Ste ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Samit NATO podľa Fica potvrdil záujem niektorých partnerov viesť dialog s Ruskom. Vo Francúzsku kvôli horúčavám zatvárajú pamiatky skôr. Dnes viac oblakov aj z prehánkov a na juhu do 30 stupňov. Aj o 10. pozdravuje pri správach Stano Subák.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Slovensko podľa premiéra prejavilo na samite NATO v Ankare suverénnu zahraničnú politiku. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti povedal, že samit prekrylo poklonkovanie americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a tiež konflikt medzi Spojenými štátmi a Španielskom.
9: Pre mňa je podstatné, že viaceré členské krajiny NATO prejavili záujem viesť dialog s Ruskom, čo vítam a dlhodobo podporujem.
7: Lídri aliancie v záveroch samitu podporili 70 miliardovú vojenskú pomoc Ukrajine. Predseda vlády zopakoval, že Slovensko sa na nej nebude podieľať.
9: Podobne sme tak urobili aj pri 90 miliardovej vojenskej pôžičke, tentokrát z európskej úrovne. Sme za spoluprácu, za dialog, za humanitárnu pomoc. Nie sme však za vojnu.
7: Okrem Slovenska sa na vojenskej pomoci Kyjevu nebude podieľať ani Česko. Vo Francúzsku pre horúčavy zatvárajú pamiatky o čosi skôr. Eiffelová väža bude počas víkendu otvorená len do 16. Bežne je pritom dostupná až do polnoci. Skoršiu zatváraciu dobu zaviedlo aj múzeum Louvre. Krajina už od mája čelí tretej vlne horúčav. Najvyšší stupeň výstrahy pred extrémnymi teplotami platí pre zhruba štvrtinu územia. Vo Francúzsku je predĺžený víkend pred útorkovým štátnym sviatkom, deň dobytia Bastily. Mnohé mestá kvôli suchu a zvýšenému riziku požiarov zrušili aj tradičné ohňostroje. Východ Číny zasiahol tajfún Bavi, ktorý medzi tým zoslabol na tropickú búrku. Búrka zasiahla pobrežie s rýchlosťou vetra viac ako 140 km za hodinu a následne sa presúvala ďalej do vnútrozemia. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete alebo veľké škody. Čínske úrady informovali o stovkách popadaných stromov, niekoľkých zosuvoch pôdy a tiež zaplavených oblastiach. Pred príchodom tajfúnu evakuovali z oblasti takmer 2 milióny ľudí. Aj po štvrťfinálových zápasoch sú najlepšími strelcami futbalových majstrovstiev sveta Lionel Messi a Kylian Mbappé. Argentínsky a francúzsky útočník majú na konte po 8 gólov. Za nimi nasleduje 7-gólový Erling Haaland, ktorý ale po vypadnutí Norska už svoj nástrel nevylepší. Na delenej tretej priečke sú dvaja 6-góloví Angličania Harry Kane a Jude Bellingham. Stredopolia Realu Madrid rozhodol dvomi gólmi o výhre 2-1 po predĺžení nad Normy. Argentína zdolala Švajčiarsko 3-1 po predĺžení a v stredajšom semifinále sa stretne práve s Anglickom. V utorok je na programe prvé semifinále šampionátu medzi Francúzskom a Španielskom. Pribúda nám oblačnosť, cez deň naďalej polooblačno až oblačno a miestami až zamračené, ojedinelé a na severe a na východe na viacerých miestach treba rátať s prehánkou a dažďom a vo východnej polovici sa ojedinelé môžu objaviť aj slabšie letné búrky. Dnešné teploty 24 až 30, na severe a východe väčšinou chladnejšie 17 až 23 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Máme 3 minúty po 10. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Novú nehodu hlásite za Lutišami v smere do Belej. Jednu staršiu ešte dokumentujú vo Valaskej v smere do Brezna. Radary merajú na D1 pri Senci v smere do Trnavy, na D1 pre tunelom Višňové v smere zo Žiliny, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, potom na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby. Merajú aj na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a v Novom Ruskove tu je obojsmerný radar. Pribudli aj hliadky v Bratislave na dvoch miestach, na Pražskej v smere na Štefánikovu a na ceste na Senec pri Tesku to berú v smere von z mesta. Hliadkujú aj za Tvrdošovcami v smere do Jatova, v Krásne nad Kysucou Kalinove v smere von z mesta, v Podbrezovej to berú v smere do Slovenskej Ľubče, potom v Krivanoch v smere do Lipian a hliadka aj v Košiciach na Slaneckej v smere na Južné nábrežie. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hudobný teleport.
10: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
11: Ideme do roku 2000 vrátiť aj dnes na chvíľočku, pretože práve v tomto roku napríklad, presne 30. októbra v roku 2000 vyšiel v slovenskom preklade prvý diel svetoznámej série Harry Potter a Kameň mudrcov. Mm-hmm. Objavil sa Harry Potter a odtedy ošiaľ mnohých mladých to nejakým spôsobom očarilo práve príbehy o mladom čarodejníkovi.
7: A odvtedy máme blesky nielen na oblohe, ale aj na čele niektorých.
11: Tak, tak, tak. A píšia sa tým. Ešte sa platilo korunami vtedy. No, a mať 100 korún bolo niečo.
7: To bola diskotéka.
11: To neuveriteľné spomienky. No a vyšiel vtedy aj jeden song, ktorý určite poznáme. Stanley?
7: Poznám.
11: Poznáme. Mano, čao.
7: Ľahké slova.
11: Tak, presne. A môžete si tam spievať prípadne aj čo chcete. Bongo Bong sa volá táto skladba, tento hit z roku 2000, ktorý si dáme teraz v našom hudobnom teleporte. Takže vrátime sa trochu v čase a užijeme si aj takúto hudbu na Expresse.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Na Expresse doznieva 10 hodín 25 minút. Taylor Swift sa väčšinou vo svojich videoklipoch objavuje sama a hrá v nich. Často sú rôzne videoklipy k skladbám, ktoré veľmi zmysel nedávajú, ale videoklipy môžu meniť aj osudy ľudí. A v minulosti bolo už niekoľko takýchto vytvorených, napríklad na pomoc hľadujúcim v Afrike, alebo opäť obetiam epidémie AIDS a tak ďalej a tak ďalej. Ale je tu jeden song, ktorý má naozaj silné posolstvo a my si ho dáme už za moment na Expresse. A je to teda Runaway Train a ani nie tak song, ako videoklip k tejto skladbe má silné posolstvo, pretože tento videoklip pomohol v roku 1993 alebo od tohto roku priviesť domov viac ako 20 nezvestných detí. Totižto v tom videoklipe sa zobrazujú obrázky a tváre nezvestných detí, ktoré vtedy boli. Bolo ich cez 30, no a cez 20 z nich sa podarilo naozaj dostať domov. Vrátili sa napríklad taká Elizabeth Wilesová. O nej je príbeh, kedy ona ušla sama a je so svojím priateľom, takmer 3 roky bola preč. Keď uvidela tento klip, tak sa rozhodla vrátiť naspäť domov. Takže
1: prišla vlákom, dúfam potom.
0: No, tak áno, áno, je to možné. Existuje dokonca viacero verzií pre rôzne krajiny a tejto skladby a vznikla aj nová verzia hudby a aj videa. To už také modernejšie teraz.
1: Festivalové by som dal.
0: Áno, áno, áno, áno, že už by sa mohli na to ľudia trochu aj odviazať. Tak na odľahčenie teda aj takáto verzia tejto skladby a my pôjdeme samozrejme ďalej.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Čo nás čaká s tým počasím? Pršať šťastie alebo čo bude?
1: Už aj poprcháva nielen na Chopku, v Liesku, v Telgarte, ale aj v Prešove, v Tisinci či v Košiciach a práve tie prehánky sú počas celého dňa očakávané na viacerých miestach, najmä na severe a východe, inde len ojedinele. Bude naďalej pod mrakom, maximálne na juhu do 30, sever a východ 17 až 23 stupňov, ale začiatok týždňa prinesie vyššie teploty, zajtra už 27 až 32 stupňov.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov a bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: dopravný servis Rádia Express.
1: Máme pár sekúnd po pol jedenástej, na cesty pozdravuje opäť Stano. Nová nehoda sa stala na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Medzianok. Starší ešte dokumentujú za Lútišami v smere do Belej a tiež vo Valaskej v smere do Brezna. Pribudli aj obmedzenia na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša, je na krajnici odstavené osobné auto a opatrne aj za Hudcovcami v smere do Továrneho pobehuje po ceste pes. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 pre tunelom Višňové v smere zo Žiliny, potom v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a radar pribudol aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky hlásite v Bratislave na ceste na Senec pri Tesku v smere von z mesta, za Turanmi to berú v smere do Radkova, v Podbrezovej v smere do Slovenskej Ľubče, potom v Spiskom Hrhove v smere do Levoče a kontrola aj v Košiciach na Slaneckej v smere na Južné nábrežie. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: spolu s ním ďalší umelci, ktorí nám doznievajú na Expresse. Minúta ostáva do 11. hodiny. Láďo Stanley stále s vami. Je tu nedeľa, 12. júl. Pozdravujeme, kde ste. A pošleme o chvíľu ďalší hit. Konkrétne Joe a End of Beginning nám bude znieť na Expresse.
1: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
2: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
3: V záhradkárskej oblasti v Handlovej videli medveďa, polícia vyzýva na opatrnosť. Pri streľbe na festivale v Toronte zomreli najmenej dvaja ľudia. Nedeľa väčšinou pod mrakom, na severe a východe do 23 stupňov. O 11. sú tu správy a Stano Suvák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V Handlovej v záhradkárskej oblasti v nedeľu spozorovali medveďa. Na sociálnej sieti na to upozornila Trenčianska krajská polícia. Medveďa videli nad obchodným centrom na ulici Československej armády. O situácii už bol informovaný aj zásahový tým pre medveďa hnedého, ktorý sa presúva na miesto. Polícia vyzvala obyvateľov Handlovej v dotknutej záhradkárskej oblasti na zvýšenú opatrnosť. Bratislavské letisko očakáva, že ku koncu augusta vybaví 3 milióny cestujúcich. Letisko podľa generálneho riaditeľa Dušana Novotu rýchlo rastie a jeho ročná kapacita je 5 miliónov. Teraz chcú zistiť svoj strop a na konci leta situáciu vyhodnotia. Dodal, že letiskový terminál by mohol zvládnuť aj 7 miliónov cestujúcich ročne.
5: 7 miliónov cestujúcich, to bude vyzerať, jak keď idete do niektorých talianských letisk, kde vám ľudia sedia na hlave a je to už naozaj že úplne natlačené. To znamená, že tomuto sa chceme vyhnúť. Tí cestujúci veľmi radi vnímajú to, že pribúdajú linky. A potom samozrejme tí cestujúci sú nespokojní, že ale je tam veľa ľudí. No ale to je vďaka tomu, že ste veľa liniek.
3: Na budúci rok by mali byť hotové nové betónové plochy a stoiska pre lietadlá a začína sa aj príprava na vybudovanie nového terminálu. Celé by to malo stáť okolo 50 miliónov eur. Streľba na pouličnom festivale v kanadskom Toronte si vyžiadala najmenej dvoch mŕtvych, ďalší najmenej 4 ľudia utrpeli zranenia. Polícia prijala hlásenie o aktívnom strelcovi na ulici, kde prebieha festival latinskoamerických tancov. Streľba má podľa zástupcov mesta zrejme kriminálne pozadie. Polícia tvrdí, že po sebe strieľali dvaja ľudia, po ktorých naďalej pátra. K incidentu došlo v centre Toronta, kde sa na dvojdňovom festivale každoročne zúčastňujú 100 tisíce návštevníkov. Naši basketbalisti do 20 rokov prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji B kategórie domácich majstrovstiev Európy. V bratislavskej Goupas aréne nestačili na zatiaľ nezdolané Švédsko, ktorému podľahli o 13 bodov 70-83. Mladí Slováci sú s dvomi bodmi na priebežnej štvrtej priečke A skupiny. Ďalší zápas čaká s verencov španielského trénera Mikela Odriosolu dnes o 18. proti Azerbajdžanu. Z každej skupiny postupia do štvrťfinále týmy na prvých dvoch miestach a na ostatných čakajú súboje umiestnenie. Dnes naďalej skôr pod mrakom, polooblačno až oblačno a miestami zamračené, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach prehánky alebo dážď a vo východnej polovici sa ojedinele môžu objaviť aj letné búrky. Teploty vystúpia maximálne na 24 až 30 stupňov na juhu, na severe a východe chladnejšie, tam väčšinou 17 až 23 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme 3 minúty po 11. a pozdravujeme Express vodičov aj na víkendové cesty. Tam nám pribudla nová nehoda v Poprade na križovatke Kukučínovej a Husí potok. Jednu staršiu ešte dokumentujú na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Medzianok. Obmedzenia máme hlásené na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša je na krajnici odstavené auto a za Hudcovcami v smere do Továrneho pobehu je po ceste pes. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca, na D1 aj pri odpočívadle Bôrik v smere do Popradu, do tretice merajú na D1 pri Levoči v smere do Popradu, potom na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a radaria aj na vjazde do Sečoviec Hriadok. Hliadky vás kontrolujú v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi, za Turanmi v smere do Radkova, na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína, v Tatranskej Lomnici to berú v smere do Vysokých Tatier a kontrola je aj v Spišskom Hrhove v smere do Levoče. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Môže mať futbalista alergiu na trávu?
1: Môže.
0: Môže.
1: Akurát, a bolí to.
0: Akurát presne na mňa vyskočil nejaký nemecký hráč, Pascal Gross.
1: Áno.
0: No, ktorý, že teda má alergiu na trávu a ako vravíš, bolí to, musí hrať...
1: Takzvanom hokejovom rybane.
0: No, vieš, také.
1: To dlhé.
0: Dlhé, dlhé, stále dlhé, aby teda tá jeho pokožka nebola taká podráždená a nebolelo ho tak, ale dokázal to a na tej najvyššej úrovni stále hráva futbal, čo akože klobúk dole pred ním, lebo ja zase tiež sa niekedy takto cítim, vieš, on má alergiu na svoju prácu, dá sa povedať.
1: Mm-hmm.
0: Tiež sa necítiš niekedy v práci úplne
1: tip-top,
0: bolí to občas.
1: Ale taká topka za mňa majú Hossa, jak mal alergiu, tiež si zober v tej výstroji hokejovej adrese a ideš cez tú bolesť a pokožku.
0: Tak, tak, tak, a ľudia si to neuvedomovali. No tak naozaj, aj keď vy sa niekedy nebudete cítiť v práci úplne najlepšie, zajtra sa začína nový pracovný týždeň, zvládneme to spoločne. Vaše

0: Milujem tento popevok na záver. Stanley, to keď si v Prešove alebo na východe Slovenska s kamarátmi, stretneme sa v období Veľkej noci alebo Vianoc a vraciaš sa nad ránom domov.
1: Áno, toto tak, hrá.
0: A tak to nejako...
1: Tak ťahavo nás to ťaha domov.
0: Hej, hej, tak to sú krásne spomienky. Queen, Don't Stop Me Now na Expresse doznelo.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Aj tie kamarátske vzťahy si treba udržiavať stále, na to netreba zabúdať, ale aj tie svoje vzťahy medziľudské, čo sa týka partnerského spolužitia medzi mužom a ženou, tak tým sa venujú zase Simona a Joe Trendy v relácii Vzťahy SRO. Včera tu boli po 12. Rozoberali sa dovolenky s deťmi hlavne. A takto, pre rodičov to... Nie je úplne jednoduché ísť s malými deťmi na dovolenku, ale zase, povedzme si pravdu, ani pre napríklad tínedžerov, pre deti, to nie je veľmi tiež také príjemné.
1: Radšej nechajte voľný byť doma.
0: Tak, a spokojní by boli možno nakoniec všetci, ale nebudeme vás samozrejme do ničoho tlačiť. A takto, 10 hodín v lietadle, keď idete a sú tam deti spolu s vami. Keď viete, že hodinu s vami nevydržia v aute, tak ich neberte na 10 hodinový let. To je odo mňa odporúčanie. No a Simona s Joe Trendym vo svojej showke hovorili práve o týchto dovolenkách s potomkami.
3: Pozerám akurát Disneyland s Batulaťom. Dvojdňový výlet do Disneylandu. Batuľa nespalo, dostalo chorobu, nasledoval výlet o 2. ráno do Walgreens po lieky a inhalátor a potom sa v parku zosýpali už prakticky všetci členovia rodiny.
1: To musí byť také, nie, vzdávam to, končíme.
3: Vieš, a potom ti niekto povie, že však iba zobrite to dieťa, ono, moja blúbená. Vieta je, že a žij svoj život a ono ho bude žiť s tebou. No,
1: no nie, on, alebo...
3: To je taká blbosť.
1: Ono žije svoj
3: ono
1: život.
3: Ono žije svoj život a v podstate, keď si to nechceš pripustiť a chceš byť taký ten rodič, čo ho aj tak zobere, aj keď bľačí. Neviem, ako to vy vzvládate, ale mne to žere mozog. Ona keď bľačí, ja nechcem ísť nikam s ňou, lebo presne si viem predstaviť, že takto to skončí v tom Disneylande. To už potom nikto nevydrží, aj najsilnejší padnú.
1: Tam je veľa ľudí, podľa mňa, v Disneylande, alebo je to Disneyland. Takže...
3: Strašne veľa ľudí, nikto si nepomôže pokolísať dieťa, ktoré bláči.
0: A ak ste to včera zmeškali, viete si to teraz spätne vypočuť.
2: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Cítim jemný vetrík na svojom chrbte, Stanley.
1: To je ten juhozápadný, ktorý budeme cítiť ešte silnejšie popoludní na juhozápade, na krajnom juhozápade to môže zafúkať až do 45 km za hodinu. K večeru už ale vietor prakticky ustáli sa, nebude takmer vôbec fúkať. Čo ale vidíme naďalej na mapke ZHMU sú prehánky na strede a takisto aj na východe Slovenska, treba s nimi rátať počas celého dňa. Teploty ešte pôjdu pozvoľna smerom na hory, južné okresy najmä 24 až 30 stupňov a na severe a východe okrem prehánky aj o čosi chladnejšie 17 až 23 stupňov.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Konečne budete spať ako na obláčiku. Toto je revolúcia v matracoch. Technológia vyvinutá v NASA vás nenechá, teda opravujem, vás nechá pokojne spať. Matrace Tempur, unikátny materiál, ktorý vám navodí pocit bezťaže, navyše so špeciálne upravenými puťami s chladivým efektom pre lepšie zvládanie horúcich nocí. Matrace a vankúše Tempur vyskúšajte exkluzívne v predajniach Prespánok. Do 13. júla so zľavou 20%. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol 12. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehody ešte dokumentujú v Poprade na križovatke ulíc Kukučinová a Husí potok a nehoda je aj na výjazde z Hanušovec nad Topľou do Medzianok. Tvoria sa už aj kolóny na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi 15 minút. Radary merajú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca, na D1 aj za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, potom na R2 pri Zvolenskej Slatine Martine v smere do Výgľaša, merajú aj na D1 pri Levoči v smere do Popradu a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. Hliadky sú v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi, na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína, potom v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, v Mokrej Lúke v smere do Revúcej, v Tatranskej Lomnici to berú v smere do Vysokých Tatier a kontrola aj vo Svinici v smere do Košického Klečenova. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express.
7: Hráme
6: letné hity.
7: Letné hity.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Bez otázky o predčasných voľbách podľa Remišovej referendum nemalo veľký význam. Iránske revolučné gardy tvrdia, že opäť zavreli Hormuzský prieliv. Dnes naďalej oblačno, miestami s prehánkou a do 29 stupňov. Na pravé poludnie počúvate správy so Stanom Suvákom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Otázka o predčasných voľbách, ktorá sa napokon nedostala do referenda, mala znieť podľa Veroniky Remišovej inak. Predsedníčka strany Za ľudí to povedala v diskusnej relácii v televízii JOJ24.
5: Nemôže hovoriť nikto ani, že to bol nejaký veľký neúspech, pretože 700 000 voličov prišlo vyjadriť svoj názor a vôbec nemyslím, že by to mal byť nejaký neúspech. Ale hovorím, keby tá zásadná otázka o predčasných voľbách bola naformulovaná inač a ostala tam, tak si myslím, že to referendum má úplne inú silu.
3: Povedala, že si ctí referendum, ale kvôli rodinným povinnostiam sa ho nezúčastnila. Remišová tiež dodala, že chce, aby opozičné strany podpísali po komunálnych voľbách dohodu o spoločných prioritách. Zopakovala, že chce, aby popri bloku Progresívne Slovensko a Demokrati vznikol aj druhý, skôr pravicový a konzervatívny blok zložený z Hnutia Slovensko, KDH a Remišovej strany Za ľudí. Počas poslaneckých letných prázdnin pokračujú opravy na budove Národnej rady, rekonštrukčné práce zamerané na výmenu fasádnych prvkov a zateplenie časti budovy parlamentu by mali stáť celkovo takmer 2,7 milióna eur. Kancelária parlamentu uistila, že práce sú prispôsobené aktuálnym potrebám činnosti Národnej rady. Budovu majú zatepliť do 23. marca budúceho roka a fasáda má byť hotová do januára 2028. Rekonštrukcia má priniesť úsporu v spotrebe energií. Zákazka je financovaná z európskych zdrojov. Irán opätovne zavrel Hormuzský prieliv, oznámili to iránske revolučné gardy s tým, že bude uzavretý až do odvolania. K tomuto kroku pristúpili potom, čo na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Americká armáda v reakcii na to spustila novú vlnu útokov voči Teheránu. Tvrdí, že zasiahli 140 iránskych cieľov, ktoré majú oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčné lode prechádzajúce Hormuzom. Teherán medzi tým podnikol vzdušné útoky na krajiny Perského zálivu, vrátane Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátov. Počas sobotnejších pretekov motocyklov na Masarykovom okruhu v Brne zomreli dvaja jazdci. Napriek okamžitému lekárskemu zásahu jeden z nich svojim zraneniam na mieste podľahol. Druhého transportovali v kritickom stave do nemocnice, no ani jeho život sa nepodarilo zachrániť. Podľa polície boli obaja pretekári cudzinci. Jeden z nich mal zrejme technickú poruchu na svojom stroji a zozadu do neho narazil druhý jazdec. Nedeľný program na okruhu v Brne pre tragickú udalosť zrušili. Dnes naďalej väčšinou pod mrakom, polooblačno až oblačno a vo východnej polovici postupne popoludní až zamračené. Na viacerých miestach a na západe len ojedinele prehánky alebo dážď a ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. Maximálne teploty dnes vystúpia na 23 až 29 na juhu, na severe a východe chladnejšie, tam väčšinou 16 až 22 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 12. pozdravujeme Express vodičov aj na víkendové cesty. Tam nám hlásite dve nové nehody v Trenčíne na hlavnom ťahu za Oceľ a Ugariciou v smere von z mesta a ďalšia za Trhovišťom v smere do Pozdyšovec sa zrazili dve osobné autá. Kolóny asi na 15 minút sa tvoria na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D3 pred Čadcov v smere zo Svrčinovca a blokovaný je tam pravý pruh. Radar pribudol a meria na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska. Bulharska, merajú aj na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice a meranie máme aj na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Výgľaša. Hliadky sú v Bratislave na Krížnej v smere na Americké námestie, tiež v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Prievozku, na vjazde do Hontianskych Nemiec to berú z Devičia, v Ružomberku hliadkujú na Bystrickej v smere von z mesta, na výjazde z Vysokých Tatier to berú do Popradu a hliadka je aj na vjazde do Hvorky zo Šváboviec. Aktuálne je to všetko, jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Express počasie.
2: Na väčšine územia takto v nedeľu naďalej zamračené, výnimkou je juhozápad aj časť severnejšieho západu Slovenska. Už aj s búrkami napríklad v Košiciach, na viacerých miestach, na západe len ojedinele ešte treba rátať aj popoludní s prehánkou a dažďom a ojedinele sa objavia aj búrky. Dnes maximálne do 29 na juhu, sever a východ 16 až 22 stupňov. Zajtra tiež skôr polooblačno a už len ojedinele na severe miestami môže sprchnúť, ale teplejšie zajtra na juhu aj do 32 stupňov.
0: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Už bolo pol jednej na cesty, pozdravuje opäť Stano. Pribudli nám tri nehody v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, potom pred Diviackou Novou Vsou v smere Znovák a ďalšia je na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom. Starší ešte dokumentujú v Trenčíne na hlavnom ťahu za oceľ Augariciou v smere von z mesta a dve auta sa zrazili za Trhovišťom v smere do Pozdyšoviec. Kolóny asi na 15 minút sa stále tvoria na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na D3 pred Čacou v smere zo Svrčinovca a blokovaný je tam pravý pruh. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a tiež na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy. Hliadky sú v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere na most Apollo, na vjazde do Hontianskych Nemiec to berú z Deviča, na výjazde z Vysokých Tatier do Popradu a posledná kontrola na vjazde do Hvorky zo Šváboviec. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
1: Prezident Pellegrini neočakáva na jeseň veľkú rekonštrukciu vlády. Futbalisti Anglicka a Argentíny zvládli predĺženie a postúpili na šampionáte do semifinále. Zajtra už menej zrážok a na juhu do 32 stupňov. O 13. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Podľa neho môžu nastať individuálne odchody z ministerstiev. Hlava štátu to uviedla v diskusnej relácii televízie Teatri.
3: Ten predložený termín na vyriešenie sporu SNS a pána ministra Tarabu vnímam, že ju obe dve strany využijú a do 39. uzavrú ako keby nejakú politickú dohodu o ďalšom pokračovaní. Zatiaľ som nedostal ani oficiálne, ani neoficiálne žiadne signály, že by sa chystala nejaká účelová veľká rekonštrukcia vlády.
1: V súvislosti s príjmaním rozpočtu sa podľa Pellegriniho bude musieť koalícia dohodnúť na viacerých veciach. Otázne je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň, ktorá podľa prezidenta vyvoláva v ekonomickom prostredí napätie a nervozitu. Ministerstvo spravodlivosti chce opäť zaviesť inštitút justičného čakateľa. Návrh zákona predložil rezort na pripomienkovanie. Legislatíva mení spôsob obsadzovania voľných miest sudcov tak, že voľné miesto sudcu okresného súdu sa nebude obsadzovať na základe hromadného výberového konania tak ako doteraz, ale primárne justičným čakateľom. Ten musí spĺňať zákonom vyžadované predpoklady. V prípade, ak voľné miesto sudcu nebude možné obsadiť justičným čakateľom, uplatní sa procedúra otvoreného výberového konania. Novelou dochádza aj k zrušeniu právnej úpravy odborných justičných stážistov, pretože obnovením justičných čakateľov podľa ministerstva spravodlivosti strácajú svoje opodstatnenie. Rezort navrhuje účinnosť novely od júla budúceho roka. Vo veku 71 rokov zomrel americký republikánsky senátor Lindsey Graham. Patril k najvplyvnejším členom kongresu, hlavne v zahraničnej politike. Graham bol významným spojencom Donalda Trumpa a v súčasnom konflikte v Iráne patril medzi najvýraznejších obhajcov amerického prezidenta. Senátor bol v minulosti plukovníkom leteckých záloh, ktorý bol aj zástancom vojny v Iraku. V posledných rokoch podporoval Ukrajinu a v piatok navštívil Kyjev, kde sa stretol s prezidentom Zelenským. Druhú semifinálovú dvojicu futbalových majstrovstiev sveta tvoria Anglicko a Argentína. Angličania zdolali vo štvrťfinále Norov 2-1 po predĺžení. O výhre Albionu rozhodol dvojgólový stredopoliare Realu Madrid Jude Bellingham, ktorý strelil víťazný gól v úvode predĺženia. Angličania sa predstavia v semifinále šampionátu po 8 rokoch. V boji o finále ich čaká Argentína, ktorá vyhrala na Švajčiarskom 3-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil útočník Atletika Madrid Julian Alvarez a gólovú poistku v predĺžení pridal Lautaro Martinez. Anglicko sa stretne s Argentinou v stredu. V utorok je na programe prvé semifinále medzi Francúzskom a Španielskom. Zajtra veľmi podobne ako dnes, skôr polooblačno, ale na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinelé a na severe miestami opäť prehánky alebo dážď a výnimočne sa objavia aj zajtra búrky. Teploty ale pôjdu v pondelok smerom nahor maximálne 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 3 minúty po 13. a pozdravujeme všetkých Express vodičov aj na cesty. Nehody aktuálne dokumentujú v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, potom pred Diviackou Novou Vsou v smere z Novák a nehoda je aj na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom. Kolóny sa tvoria stále na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa tu asi 25 minút. Cestári pracujú na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Piešťana. Blokovaný je tam ľavý pruh. Pribudlo aj obmedzenie za Tisovcom Rimavskou Pílou v smere do Hnúšte pobehujú po ceste dva psi. Radary merajú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša a tiež na D1 za Košicami v smere do Bidoviec. Hliadky hlásite v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere na Most Apollo, v Senci na Štúrovej to berú v smere na Nitriansku, na vjazde do Nových Zámkov z Komiatic, potom za Čoltovom v smere do Plešivca a kontrola aj v Zalužiciach a berie to v smere do Michalovca. Loviec. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Na juhozápade je aktuálne so silnejším vetrom, ale skôr polooblačno a na strede a východe viac oblačnosti a tam aj s prehánkami. Na západe sprchne dnes už len ojedinele a inde miestami. Teploty maximálne do 29 stupňov na juhu, na severe a východe dnes väčšinou iba 16 až 22 stupňov. A zajtra to bude veľmi podobné, skôr polooblačno a na severe a východe prechodne aj s veľkou oblačnosťou, na severe miestami opäť aj s prehánkou a dažďom, ale oteplí sa zajtra 27 až 32, sever a východ 22 až 27 stupňov.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
6: Celá jeho družina zomrie.
7: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Hoďme!
5: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo pol druhej a spoločne sa pozrieme aj na cesty. Nové nehody hlásite za Múraňom v smere do Tisovca a tiež v Budimíre v smere do Bretejoviec. Kolóny sa stále tvoria na výjazde z Ružomberka do Hubovej a treba tu rátať so zdržaním asi 45 minút. Cestári pracujú na D1 pri Novomeste nad Váhom v smere do Piešťan. Blokovaný je tu ľavý pruh. Opatrne za Tisovcom Rimavskou Pílou v smere do Hnúšte pobehujú po ceste dva psi. Radary merajú v Nitrianskej Strede v smere do Kovariec, na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša, tiež na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec, potom v Bardejove na Starom Blichu v smere na Slovensku a merajú aj na D1 za Košicami v smere do Bidoviec. Hliadky tie sú na vjazde do Nových Zámkov z Komiatíc, za Hontianskými Tesármi to berú v smere do Terian, v Zákamennom Mrzáčke v smere do Oravskej Lesnej a posledná kontrola je v Zalužiciach v smere do Michaloviec. Aktuálne je to všetko, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: Veronika Remišová volá po opozičnej dohode založenej na troch prioritách. Každý desiatý dovolenkár v zahraničí neplánuje uzatvoriť cestovné poistenie. Zajtra menej zrážok a oteplí sa do 32 stupňov. Bolo 14 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Veronika Remišová vyzvala opozičné strany, aby po regionálnych voľbách podpísali dohodu o spoločných prioritách. Podľa nej by nimi mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová to povedala v televízii JOJ24.
3: Opozičná dohoda, že toto sú naše tri priority, toto bude prvá vec, na ktorú sa budeme sústrediť a na tomto sa zhodneme. To znamená, že volič vie, že voči Ficovi existuje alternatíva, sú tu lídri, ktorí sú jednotní, že toto sa pre občana urobí.
1: Remišová chce, aby popri bloku Progresívne Slovensko a demokrati vznikol aj druhý, skôr pravicový a konzervatívny blok, zložený z hnutia Slovensko, KDH a strany Za ľudí. Na letnú dovolenku sa chystá viac ako polovica Slovákov. Priemerný dovolenkový účet dosahuje vyše 1600 eur. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Partners realizovala agentúra Focus. Viac než polovica dovolenkárov smerujúcich do zahraničia si plánuje uzatvoriť jednorazové poistenie a približne tretina má celoročnú poistku. Zároveň však platí, že takmer každý desiatý dovolenkár do zahraničia sa poistiť neplánuje. Britská polícia zadržala 28-ročného muža podozrivého z vraždy bývalej poslankyne Anne Whitcombovej. Má ísť o britského občana. Medzi tým už prepustili iného 26-ročného muža, ktorého predtým považovali za podozrivého z vraždy. 78-ročnú exposlankyňu našli vo štvrtok mŕtvu v jej dome v obci na juhozápade Anglicka. Podľa polície utrpela vážne zranenia a prípad vyšetrujú ako vraždu. FIFA nenašla dôkaz o tom, že by lopta pred vyrovnávajúcim gólom Anglicka vo štvrtfinále proti Norsku zasiahla lano závesnej kamery nad trávnikom. Nie je jasné, kedy a akým spôsobom riadiaci orgán svetového futbalu tieto údaje vyhodnotil. Angličania napokon zvíťazili 2-1 po predložení a postúpili do semifinále. Oba góly Albionu strelil stredopoliar Realu Madrid Jude Bellingham. Angličanov čaká v stredu v boji o postup do finále Argentína, ktorá zdolala Švajčiarsko 3-1 po predložení. Na severe a východe sú dnes prehánky a občasné búrky. Takéto počasie bude pokračovať aj na začiatku nového týždňa. V pondelok bude prevažne polooblačno a teplo do 32 stupňov. Sever a východ viac oblačnosti a na severe môže sprchnúť. Tu má byť chladnejšie 22 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné popoludne všetkým vodičom. Nehody máme v Dolnom Kubine na Mokradskej smere von z mesta. Za Muráňom smere do Tisovca a v Budimíre smere do Bretejoviec. V kolone sa zdržíte asi hodinu na výjazde z Ružomberka do Hubovej. A tiež pozor na nefungujúce semafory. Hlásite ich v Bratislave na križovatke Šancová-Vajnorská. Radary na D1 pri odpočívadle Zeleneč smere do Senca a za Chminianskou Novou Sou smere do Fričoviec. Ešte R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec. V Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Stred smere do Sliača a v Bardejové merajú na Starom Blichu smere na Slovensku. Hliadky pribúdajú na výjazde z Nového Mesta nad Váhom do Čachtíc, za Bartošovou Lehôtkou smere do Starej Kremničky, za Hontianskými Tesármi smere do Terian, v Martine na Hlavnom ťahu smere do Vrútok a v Zákamenom Mrzáčke smere do Oravskej Lesnej. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ahojte, ahojte, tu som, máme pred sebou pekné nedeľné popoludnie a leto nás naozaj inšpiruje k úplne iným nápadom. Jeden teraz už manželský pár v Partizánskom napríklad namiesto zákuskov objednal pred kostol maličku firmu, ktorá vyrába zmrzlinu, remeselnú zmrzlinu, a svadobčania tak dostali kvalitnú studenú maškrtu namiesto koláčikov zákuskov. Podľa mňa, že super nápad, takýto na toto obdobie ako stvorený. A toto presne sú také veci, ktoré nám robia to leto krajším. Tak im veľa šťastia a vy si nejakú dobre dajte zmrzku na to, preto nepotrebujete mať svadbu.

0: počujem pesničku o vzťahoch, tak si hovorím, že peniaze šťastie síce nekúpia ani vo vzťahu, ale vždy je lepšie plakať v novom aute ako v preplnenom autobuse. Asi to poznáte. Aj to, že nakupovanie je oveľa lacnejšie a aj rýchlejšie ako hodina u psychoterapeuta. Viem, o čom hovorím. No a byť bez peňazí je niekedy len dočasný stav, ale s plnou peňaženkou ľudia moji sa o lepšej budúcnosti sníva o mnoho pohodlnejšie a možno aj vy poznáte taký ten neopísateľný pocit eufórie, keď si oblečiete nejakú zimnú bundu a vo vrecku nájdete zabudnutú 20 eurovku. To je úplne, že super pocit. Tak ten vám teraz neponúknem, ale čo takto to šťastie, keď prídete do potravín a hádžete do košíka veci bez toho, aby ste v hlave priebežne spúšťali kalkulačku. No poďte si s nami zahrať. My pre vás máme riadny balík a hlavne nech to nedopadne ako naposledy.
1: Volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím.
2: The number you have dialed is temporarily not in service. Please try again later.
3: No to je tak, keď žurujete niekde alebo nebudete ste na koncerte a máte vypnutý telefón, lebo aj tak vám to bude zbytočne zvoniť, lebo to nebudete počuť, keď hrá práve Sepultúra alebo nejaký iný hudobný nástroj.
0: Tak to nie, to už radšej takto.
4: Mám 120 tisíc.
3: Je to on! Je to Jozef z Košíc, ktorý je bohatší o 120 tisíc eur.
0: Ten už si vyhral poriadny balík, no ako to dopadne, uvidíme, lebo naše uletené leto sa stále len rozbieha. Máte šancu opäť v pondelok. Počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň a v pondelok teda môžete vyhrať brutálnych 40 tisíc, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd, s heslom oplatí sa naladiť sa a k tomu ešte extra 6 tisíc na letenky, ak odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej, tak poďte si zahrať a my vám to šťastie radi doprajeme.
5: Pojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Ja som také dlhodobejšie predpovedi počasia zachytila, že vraj na západ sa zasa majú privaliť viac ako 30 stupňové teploty, ale na východe vraj bude relatívne chladno a potom som ešte čítala sťažnosti od jednej mamičky z Martina, že deti nemôžu chodiť na kúpalisko, lebo tam majú vraj zimu. No, nedivím sa jej. 18,7 stupňa Celzia nám to aktuálne hlási, tak ale aspoň si nespečú pliecka chrbatiky. Dominik, povedz nám, ako bude.
7: Áno, no vyzerá to tak skôr na jarné počasie na severe a východe a bude to aj pokračovať v tých ďalších dňoch, čiže sever a východ viac oblačnosti, aj nižšie teploty, konkrétne zajtra to bude len 22 až 27 stupňov a môžu sa tiež vyskytnúť prehánky, ojedinele aj búrky na východe. No a západné Slovensko, tak tu sa už presne vrátia horúčavy. Zajtra do 32 stupňov polooblačno, ale počas týždňa môže byť aj 33.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Skonto nábytok.
10: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
11: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
12: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
13: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekné popoludnie pozdravuje Dominik Matulaj. O pol tretej sú nehody v Dolnom Kubíne na Mokradskej smere von z mesta. Za Muráňom smere do Tisovca a v Budimíre smere do Bretejoviec. Kolóna na 20 minút sa vytvorila na vjazde do Kráľovian z Párnice a asi hodinu sa zdržíte za Ružomberkom smere do Hubovej. Cestárov máme na R1, pri Žiari nad Hronom smere do Hronskej Breznice a pred Hronskou Breznicou smere zo Zvolena, tu treba rátať so zdržaním. V Bratislave stále na križovatke Šancová Vajnorská nefungujú semafory, radary sú na D1 pri odpočívadle Zelenieč smere do Senca, v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Stred smere do Sliača a na výjazde z Tisovca do Muráňa. Policajti hliadkujú na výjazde z Nového Mesta nad Váhom do Čachtíc, za Bartošovou Lehôtkou smere do Starej Kremničky, v Martine na hlavnom ťahu smere do Vrútok a ešte Košice na Moldavskej za Čerpačkou Orlen smere k Optime a na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dve nové dopravné nehody za posledných 5 minút a myslím, že kolegovia práve aktualizujú tretiu. Jedna z nich je v Nitre na Kruhači pod Zoborom, čiže frekventovaný úsek. Tam veľký pozor, doprava bude na exprese už o chvíľku.
1: Konečne budete spať ako na obláčiku. Toto je revolúcia v matracoch. Technológia vyvinutá v NASA vás nenechá, teda opravujem, vás nechá pokojne spať. Matrace Tempur. Unikátny materiál, ktorý vám navodí pocit bezťaže, navyše so špeciálne upravenými poťahmi s chladivým efektom pre lepšie zvládanie horúcich nocí. Matrace a vankúše Tempur. Vyskúšajte exkluzívne v predajniach Prespánok. Do 13. júla so zľavou 20%. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
3: Sadajte páni za svadobný stôl. Zdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
4: Hodujte, píte, má milá káča, ale pújde se mnou. Ona je má. Můj majetek, mé zboží, můj dům, můj dvůr, má stodola, mé všechno.
5: Skrotenie zlej ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
6: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu.
7: Magnézia Rekfest 2026.
6: 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj
7: doma. Lístky na redsfest.sk.
8: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: V závažnej porube napadol medveď muža rovno pred domom. Lesný požiar na juhu Španielska už majú hasiči pod kontrolou. Pondelok teplejšie na severe a východe pod mrakom. Bolo 15 hodín, pripravené sú správy s Dominikom Matulajom.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Na Liptove napadol medveď muža, ktorý pracoval pred svojim domom. Podľa televízie JOJ sa to stalo v sobotu večer v obci Závažná poruba. Šelma mu vyskočila na chrbát a zvalila ho na zem. Podľa hovorkyne záchranárov Aleny Krčovej, muž našťastie utrpel iba ľahké zranenia.
11: Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice. Ešte dodám, že zásah prebiehal v súčinnosti s políciou a zásahovým tímom pre medveďa hnedého.
9: Štátna ochrana prírody v tejto súvislosti upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Závažná poruba. Obyvateľov vyzývajú k opatrnosti. Robert Fico tvrdí, že každý na Slovensku, kto chce pracovať, si prácu nájde. Predseda vlády to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti. Opätovne kritizoval opozíciu aj médiá a tvrdí, že sa nejdú pretrhnúť o informovaní, že miera nezamestnanosti sa u nás pohybuje na úrovni pod 4%.
12: Otázka znie, kde sú tie masové prepúšťania? Ten obrovský náraz nezamestnanosti, o ktorých tak rada kričí opozícia aj médiá, teda prakticky všetky mainstreamové médiá. To, že sú vedľa ako jedla, im vôbec nevadí. Hlavne, že hlasne kričia a vytvárajú falošný obraz o Slovensku v duchu, čím horšie, tým lepšie.
9: Premiér dodal, že máme viac ako 130 tisíc voľných pracovných miest a firmy pôsobiace na Slovensku sa po pracovníkoch musia obzerať aj v zahraničí. Opozícia kritizuje Ficovú vládu za tri kolá konsolidácie a tvrdí, že brzdí rast našej ekonomiky. Najtragickejší požiar v Španielsku za posledné dve dekády už neohrozuje ďalšie oblasti. Oheň, ktorý vyčínal pri obci Los Gallardos, je stabilizovaný a ohraničený. Zničených je 7 tisíc hektárov územia. Úrady naďalej uvádzajú 12 obetí, prevažne turistov, a upozorňujú, že počet nezvestných zostáva nejasný. Identifikácia tiel sa spomalila, pretože odber vzoriek DNA od príbuzných je náročný, keďže rodinní príslušníci cestujú z iných krajín. sobotu počas pretekov motocyklov na Masarykovom okruhu v Brne zomreli dvaja jazdci. Napriek okamžitému lekárskemu zásahu jeden z nich svojim zraneniam podľahol na mieste. Druhého transportovali v kritickom stave do nemocnice, no ani jeho život sa nepodarilo zachrániť. Podľa polície boli obaja pretekári cudzinci. Jeden z nich mal zrejme technickú poruchu na svojom stroji a zozadu do neho narazil druhý jazdec. Dnešný program na okruhu v Brne pre tragickú udalosť zrušili. Aj na začiatku nového týždňa očakávame veľmi podobné počasie, bude prevažne polooblačno s teplotami do 32 stupňov, ale to väčšinou na juhozápade, pretože sever a východ stále viac oblačnosti, hroziace prehánky či občasné búrky, najmä na východe Slovenska a aj chladnejšie 22 až 27 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekný víkend všetkým vodičom. Po 15. sú nehody v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a za Bošanmi smere do Kalátovej Novej Vsi. Nehody dokumentujú za Muráňom smere do Tisovca a v Budimíre smere do Breteoviec. Kolona na 20 minút na výjazde do Kráľovian z Párnice a ešte asi hodinku zadržíte za Ružomberkom smere do Hubovej. Pripravených máme aj cestárov, a to na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Hronskej Breznice a treba rátať so zdržaním pred Hronskou Breznicou smere zo Zvolena. Na D1 za Vodiradmi smere do Senca sa pri ceste pasie srnka, radary na výjazde z Tisovca do Muráňa a obojsmerne merajú v Malčiciach. Hliadky ste videli v Moldave nad Bodvou smere do Drienovca, v Košických Olšanoch smere do Ďurďošíka a v Košiciach na Moldavskej za Čerpačkou Orlen smere k Optime a na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere von z mesta. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Martinou Žikauskou.
0: Začínal ako učiteľ na základnej umeleckej škole, ale pred 20 rokmi vyhral Slovensko hľada Superstar druhú sériu. Potom to celé odštartovalo éru zlatých slávikov, zažil úspechy v muzikálovom svete. Narodili sa mu dvojičky, zobral si svoju partnerku Danielu a teraz stále tvorí a má novú pieseň. Volá sa Peter Cmorík a vy ho určite poznáte. Toto je pesnička Nádych, výdych. My sa spolu už o chvíľu trošku bližšie pozrieme na jej vznik. Stačí, ak si na to chvíľočku počkáte.

0: Peťo Cmorík vo svojej novej pesničke presne o tom, že koľkokrát sa nám už stalo, že ste si s niekým povedali, musíme si dať kávičku, no a potom ste sa ďalšie 2 roky nevideli. Tak, to zažil už každý z nás, doba je rýchla, času je málo, aj o tom nová pesnička Peťa Cmoríka. Volala sa Nádych, výdych a Peťo bol u nás popoludnejšej show Matúša Michaela aj sa trošičku posťažoval, že toho času v živote je naozaj málo.
1: Všetci nemáme čas, nikdy sa nemáme čas stretnúť, na nič nemáme, na nikoho nemáme čas, vždy si povieme, no vidíme sa, musíme stretnúť, tak nikdy sa nič také nestane.
2: To je veľká pravda.
3: A týka sa to aj teba úplne, že sebareflexívne, že už si niekomu povedal takto, že jasné, vidíme sa a vedel si, že sa najbližších 5 rokov proste neuvidíte?
1: Miliónkrát.
2: Aspoň, že si úprimný.
1: Ale vieš čo, najhoršie na tom je, že to už vtedy, keď to hovoríš, vieš dobre, že sa, to, že sa to nestane proste, lebo v tvojom ten čas nie je nafukovací proste a máš ešte rodinu a robotu, ktorá ťa vyťažuje a všetko, nebodaj možno nejakú záľubu ešte, ktorú chceš pestovať napriek všetkému, tak už je to veľmi náročné.
3: Ty záľubu akú pestuješ?
1: No, ja som aj teraz prišiel na motorke, to je moje také, že to mám rád.
2: Minulý týždeň, keď si jazdil a boli tie 40-ky, tebe sa neupiekla hlava v tej prilbe napríklad? Lebo ja si to neviem predstaviť, že zastaví na červenej, dlhej červenej.
1: Dlhé červené sú veľké trápenie, je to peklo, ale potom sa zase vyfúkaš trošku, vieš, lebo si naberáš ten vzduch tou rýchlosťou, takže to celkom, máš perforované veci na sebe, motorkárske, tak sa to ako keby dá. Keď ideš, tak je to dobré. Keď stojíš, tak je to peklo.
0: No a ak si chcete ešte užiť atmosféru pesničky aj vo videoklipe, ktorý sa natáčal nedaleko Ružomberku, je úplne jednoduchý a veľmi príjemný, tak si kliknite k nám na www.express.sk. Tam sme vám ho nechali. Vaše

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Žili na Bardejov prešlo nejakých 18 stupňov Celzia, na niektorých miestach tam prší a mraky sú aj na východe, no a Bratislava, Nitra 25-26 stupňov Celzia. Máme to takto rozdelené dnes, posielame vám trošičku slniečka, aspoň takto prostredníctvom rádia tam na východ, no a Dominik nám povie, ako to bude pokračovať.
3: Áno, bude to sever a východ potrebovať aj zajtra, pretože bude takéto počasie pokračovať, má byť prevažne polooblačno do 32 stupňov, ale sever a východ viac oblačností, môže tu opäť sprchnúť. Vylúčené nie sú ani búrky a aj chladnejšie, 22 až 27 stupňov.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Skonto
4: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: O minútu bude pol štvrtej, pekné popoludne vám želá Dominik Matulaj. Opäť tu máme hlásené nové nehody, stali sa v Tvrdošovciach smere do Nových Zámkov, na výjazde z Patiniec do Iže a v Partizánskom na Nitrianskej pred Lidlom smere z Malých Uheriec. Nehody dokumentujú vnitre na kruhovom objazde pod Zoborom a za Bošanmi smere do Klátovej Novej Vsi. Kolona 20 minút na výjazde do Kráľovian z Párnice a zdržíte sa asi hodinu za Ružomberkom smere do Hubovej. A veľký pozor na D1 za Voderadmi smere do Senca, pri ceste sa pasie srnka. Radary ste hlásili na R7 pri Šamoríne smere do Holíc, D1 pri Spišskom Podhradí smere do Levoče a obojsmerne v Malčiciach. Hliadky sú v Liptovských Matiašovciach smere do Zuberca, v Moldave nad Bodvou smere do Trienovca, v Humenom na Mírovej smere von z mesta a stále aj v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere do centra a v Košických Olšanoch smere do Ďurďošíka. Takto to je na teraz všetko, ak máte ďalšie informácie, tak sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: stupňov v najbližších dňoch, ale nie všade. Viac vám povieme už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s termínovaným vkladom prináša Prima banka. Určite počúvajte.
1: Telefón? Mega zľava! Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Nemecko hlási rekordný počet utopených v čase extrémnych horúčav. V pondelok teplejšie, na severe a východe zaprší. Sú tu správy o 16. Zdraví vás Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Prezident neočakáva, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády. Peter Pellegrini si myslí, že koaličná SNS a jej nominant, minister životného prostredia Tomáš Taraba, do konca septembra nájdu riešenie svojho sporu. V teatri však naznačil, že môžu nastať individuálne odchody z ministerstiev.
6: Ale to bude skôr spôsobené možno nejakým jeho záujmom konkrétneho ministra ísť niekde inde. Možno, ak má ambíciu pán minister financií sa stať súčasťou vedenia Národnej banky Slovenska alebo podobne. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády. Hoď sa o nej niekde v zákulisí na jar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
4: Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie rozpočtu na budúci rok, pretože ide o posledný rozpočet pred voľbami. Očakáva, že premiér Robert Fico bude schopný uspokojiť požiadavky všetkých koaličných partnerov, aby rozpočet prešiel. Počet utopených v Nemecku počas extrémnych horúčav prekonal rekord. V júni prišlo vo vode o život 99 ľudí. Je to najviac od roku 2003. Väčšina obetí sú mladí ľudia, prevažne muži. Horúčavy sprevádzali lesné požiare, chaos v železničnej doprave aj zvýšená úmrtnosť. Nárast utopených zaznamenalo aj Francúzsko. Veľmi horúce počasie zažíva krajina aj v týchto dňoch. Najvyššie varovanie pred teplom platí pre takmer 40% obyvateľov. Volodymyr Zelenský avizuje personálne zmeny vo vláde. Ukrajinskej premiérke Julii Svyridenkovej sa poďakoval za prácu a ponúkol jej možnosť viesť novú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Niektoré médiá jeho slova vysvetľujú ako rozhodnutie premiérku odvolať. Podľa opozície sa teraz zrejme stane veľvyslankyňou v Spojených štátoch. Odvolaná má byť cez týždeň. Okrem toho Zelenský spomenul domáce záležitosti, prípravu na zimu alebo potrebu urýchliť transformáciu štátnych podnikov. Streľba na pouličnom festivale v kanadskom Toronte si vyžiadala najmenej dvoch mŕtvych. Ďalší štyria ľudia utrpeli zranenia. Polícia prijala hlásenie o strelcovi na ulici, kde bol v tom čase festival latinskoamerických tancov. Streľba má podľa zástupcov mesta zrejme kriminálne pozadie. Polícia tvrdí, že po sebe strieľali dvaja ľudia, po ktorých naďalej pátra. K incidentu došlo v centre Toronta, kde sa na dvojdňovom festivale každoročne zúčastňujú 100 000 ľudí.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Počasí žiadne veľké zmeny, akurát bude o niečo teplejšie. Aj v pondelok očakávame prevažne polooblačné počasie s teplotami do 32 stupňov. Sever a východ viac oblačnosti a na severe môže aj sprchnúť. Tu bude aj chladnejšie 22 až 27. No a cez týždeň sa dostaneme až na 33 stupňov. V útorok tak môže byť na juhozápade.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Príjemnú nedeľu všetkým vodičom. Po 16. sme s vami aj na cestách a nehody dokumentujú v Trdošovciach smere do Nových Zámkov, za Bošanmi smere do Klátovej Novej Vsi, na výjazde z Patiniec do Iže a v Partizánskom na Nitrianskej pred Lidlom smere z Malých Uheriec. 15-minútová kolona je stále na výjazde do Kraľovian z Párnice a asi hodinu sa zdržíte za Ružomberkom smere do Hubovej. Ďalšie zdržanie kvôli cestárom pracujú na R1 pred Hronskou Breznicou smere zo Zvolena. Na D1 pred odpočívadlom Červeník smere z Piešťany odstavené osobné auto. Radary na R7 pri Šamoríne smere do Holíc a D1 pri Spišskom podradí smere do Levoče. Hliadky ste videli v Liptovských Matiašovciach smere do Zuberca, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere do centra. V Humennom na Mírovej smere von z mesta a na výjazde do Sniny z Belej na Cirochov. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hudobný teleport.
9: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
0: Ideme cestovať do roku 1989, lebo bol mrazivý začiatok roka. V 89. a vo Švédsku sa rodil príbeh, ktorý mal prepísať mapu pop music. Na začiatku ale nestal žiadny geniálny podnikateľský zámer. Nebolo to vôbec naschvál, bolo to čistá zvedavosť a v malej domácej izbe sedel skladateľ a spevák Per Gessle. Na stole pred ním blikal jeho najnovší úlobok, tedy špičkový, ale šialene komplikovaný syntetizátor a on vôbec netušil, ako ho správne naprogramovať. Aby nezabudol chytľavý rytmus, začal si len tak do mikrofónu rapotať prvé nezmyselné frázy o mužovi, ktorý udiera ako kladivo, ktoré plánoval teda neskôr prepísať a vzniklo z toho celého toto. Vydavateľstvo v Amerike však o švédsku kapelu nemalo záujem a odmietlo song vydať a zlom nastal vtedy, keď americký študent Dean Cashman priniesol po návrate z výmenného pobytu vo Švédsku album domov a prinútil lokálneho DJ-a pustiť túto pesničku do éteru. Málo chýbalo a nebol by z nej takýto obrovský hit. Prvé miesto v hitparádach 25 krajinách sveta a my si to hráme ako cestu v čase do 89. Tu sú Roxette, Teleport, The Loop.

0: Shakira, ktorá hrala na viacerých majstrovstvách sveta vo futbale, ako jej bývalý manžel, futbalista Piqué, no a hovorím o tom preto, že takto o týždeň je v finále majstrovstie sveta, pokiaľ sa nemýlim, ale ani ja neviem samozrejme všetko. A o vzťahoch už vôbec nie. Dovolenková nálada pokračuje aj v relácii Vzťahy SRO. No a dnes na práve poludne ste si mohli spolu zasnívať nad dokonalou dovolenkou bez rodiny so Simonou a Teom. A pomenujeme spolu aj nahlas útrapy cestovania s deťmi. Nevynecháme ani tému svokra na dovolenke.
1: Ja si pamätám, keď sme ešte mali minulý rok, sme mali takú epizódu o dovolenkách a niekto tam písal, že zobrali svokru na dovolenku s tým, že im svokra vlastne pomôže s dvoma deťmi.
2: Je to tá, čo sa opila a zmizla?
1: Áno, svokra sa opila večer už. Zmizla, nevedeli ju nájsť. Potom ju niekde polonahu našli, o druhej sa tulať po pláži, plakala. Nevedela, čo, tišili ju do rana vlastne. Namiesto tej pomoci s dvoma deťmi riešili celý čas svokru, že kde je, čo robí, či sa nestratila.
2: Stratila. Tak aj vieš, no all inclusive.
1: Ťa zmôže, keď ideš pre.
2: All inclusive ťa dokáže zmôcť, však tie sme boli vtedy v tom Turecku, čo tam boli tí Slováci, iba sme vedeli z diaľky a ako sa mlatili s niekým o lehátko. A my, že to je prusera. Neveríte, komu sa prihovorili potom. Á, to ste vy. A my, že nie.
1: Ja sa hneď spoznali.
2: Že, ty by si mal, si senior.
1: Ty by si mal akú vysnívanú dovolenku?
2: Vysnívanú dovolenku? Kľudne iba niekde na chatu.
1: Sám.
2: Kľudne iba tuto niekde. Odom ďalej, ale nie.
1: Do senca.
2: Asi by som teraz, iba ak by som sa niekde špľachol do vody, nič nerobil.
1: Krajinu mi môžeš povedať, aspoň tak priblížiť.
2: No hovorím, že nie som nejaký náročný, čiže kľudne aj tuto.
1: Kapendy. Nie však tvoj ostrov, čak, kam chceš ísť, je ten Kaki či Miki, Hurmi Kaki.
2: Fidži?
1: Fidži.
2: Hej, ale to ďaleko.
1: Je to veľmi ďaleko.
2: Ináč hlavne akože tieto exotické dovolenky, že je to všetko, to je super, to je pekné, ale zabúdame na jednu vec, ktorú až tak nemám rád a ani ty podľa mňa nie. Hmyz. Všade máš
1: ja
2: iný.
1: Ja som myslel, že povedz cestovanie.
2: Aj to.
1: Lebo akože mne keby niekto povedal, že toto je úžasné, najkrajšie miesto, Santa Claus tam leží na pláži, všetko tam budete mať zadarmo, deti vám pobavia, pôjdete tam iba 28 hodín, tak
2: že dobre, a tých 28 hodín tie deti budú s nami, alebo
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Exprese a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Tie správy o počasí sa stále vyvíjajú, no to počasie sa tiež stále mení a Dominik vám povie, ako bude.
5: No po prehánke máme v tejto chvíli v Prešove, kde je len 19 stupňov, ešte menej v Tisínci len 17, no ale keď sa pozrieme na juhozápad a Hurbanovo, tak to je 28 stupňov. Sú tu veľké teplotné rozdiely a budú pokračovať aj zajtra, kedy bude polooblačno do 32 stupňov, ale sever a východ opäť viac oblačností, na severe prehánky a teplo len 22 až 27 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A na toto leto ešte oveľa viac.
6: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
7: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
6: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
8: 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Telefón? Megazliava! Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
12: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za 1,79 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný deň, pozdravuje Dominik Matula, je 16.30 a nové nehody sú v Krásnohorskom podhradí smere do Žiliny, do Rožňavy teda, a na výjazde z Trakovic do Bučian. Tu sa zrazili 3 osobné autá. Ešte staršie nehody v Tvrdošovciach smere do Nových Zámkov, na výjazde z Patiniec do Iže a za Trhovišťom smere do Pozdyšoviec. Hlásite aj kolóny, 15-minútová je na výjazde do Kráľovian z Párnice a asi hodinu sa zdržíte za Ružomberkom smere do Hubovej. Treba rátať so zdržaním aj kvôli cestárom, ktorí pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a na R1 pred Hronskou Breznicou smere zo Zvolena. Na D1 opatrne pred odpočívadlom Červeník smere z Piešťan je odstavené osobné auto. Na D1 ostávame, máme tu radar pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. A hliadky v Komárne pred Novou Strážou smere z centra, v Slovenskom Novom Meste smere do Borše a na výjazde do Sniny z Belej na Cirochov. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ktorého ste mali možnosť zažiť na našej Mega Express Street Party naživo. Dobre si hráme, aj si budeme dobre hrať po 17. A teraz info o tom, že už zajtra nás čaká veľmi rozdielne počasie na západnom Slovensku a na východnom Slovensku. A viac vám povieme už o chvíľu. Práve v počasí, ktoré vám spolu s termínovaným vkladom prináša Prima banka.
1: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Moritz!
3: Zuzana, žena moja!
2: Poď, schovaj sa mi pod sukňu. Obila som stráže, dostanem ťa z tohto hradu.
3: Počkaj, už je.
2: Moritz!
4: Večný rebel, dobrodruh a cestovateľ Moritz Beňovský sa vraj takto dostal z väzenia veže Ľubovňanského hradu, aby sa vydal za dobrodružstvom, ktoré mu prinieslo celosvetovú slávu. Tento aj ďalšie príbehy pre vás už 70 rokov ožívajú v Ľubovňanskom múzeu, aby ste históriu mohli zažiť na vlastnej koži.
5: Hrada Skanzen v Starej Ľubovni.
6: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: V závažnej porube napadol medveď muža rovno pred domom. Cyklisti na Tour de France žiadajú kvôli teplu presun etáp na skorší čas. V pondelok cez 30 stupňov, sever a východ pod mrakom. Je 17 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Na Liptove napadol medveď muža, ktorý pracoval pred svojim domom. Podľa televízie JOJ sa to stalo v sobotu večer v obci Závažná poruba. Šelma mu vyskočila na chrbát a zvalila ho na zem. Podľa hovorkyne záchranárov Aleny Krčovej, muž našťastie utrpel iba ľahké zranenia.
9: Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice. Ešte dodám, že zásah prebiehal v súčinnosti s políciou a zásahovým tímom pre medveďa hnedého.
7: Hlásenie o spozorovaní medvedia dostala dnes aj polícia v Handlovej. Na miesto vyslali hliadky, no podľa televízie Markíza sa informácia napokon nepotvrdila. Či išlo o planý poplach alebo nevydarený vtip, zatiaľ nie je známe. Otázka o predčasných voľbách, ktorá sa napokon nedostala do referenda, mala znieť podľa Veroniky Remišovej inak. Predsedníčka strany Za ľudí to povedala v JOJ 24.
10: Nemôže hovoriť nikto ani, že to bol nejaký veľký neúspech, pretože 700 tisíc voličov prišlo vyjadriť svoj názor a vôbec nemyslím, že by to mal byť nejaký neúspech. Ale hovorím, keby tá zásadná otázka o predčasných voľbách bola naformulovaná inač a ostala tam, tak si myslím, že to referendum má úplne inú silu.
7: Povedala, že si ctí referendum, ale kvôli rodinným povinnosti sa na ňom nezúčastnila. Remišová dodala, že chce, aby opozičné strany podpísali po komunálnych voľbách dohodu o spoločných prioritách. Chce, aby po bloku Progresívne Slovensko a Demokrati vznikol aj druhý, skôr pravicový a konzervatívny blok, zložený z Hnutia Slovensko, KDH a strany Za ľudí. Donald Trump vyhlásil, že Hormuzský prieliv je otvorený pre obchodnú plavbu. Americká armáda takisto uviedla, že Irán prieliv nekontroluje a doprava je plynulá. Teherán však tvrdí opak. Iránske revolučné gardy dnes v noci oznámili uzatvorenie Hormuzu až do odvolania. Oznámili to potom, ako USA opäť udreli na Irán, ktorý v odvete pálil na ciele v regióne vrátane plavidel v úžine. Čoraz viac cyklistov štartujúcich na Tour de France vyzýva organizátorov, aby v budúcnosti posunuli štarty etáp na skoršie hodiny. Dôvodom sú extrémne horúčavy, ktoré počas prebiehajúcej teplotnej vlny vo Francúzsku výrazne sťažujú podmienky jazdcov. Organizátori už dnes skrátili 9. etapu zhruba o 30 km po vydaní červeného varovania. Asociácia profesionálnych cyklistov reagovala, že o opatreniach rokuje s organizátormi, zároveň vyzvala na urýchlené rokovania počas zimy, aby sa ešte pred budúcoročnou túru upravil harmonogram etáp.
1: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
1: počúva každý.
11: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Pondelok bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť. Sever musí rátať opäť s prehánkami alebo dažďom, výnimočne s búrkami. Teploty 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hronia na východe len 22 až 27.
1: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
1: počúva každý.
11: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pozdravujem všetkých vodičov, opäť tu sú nové nehody, pozor na R1 pri Dolnej strede smere do Šoporne. Na výjazde z Nitrianskeho Pravna do Jasenova. Tri autá sa zrazili na výjazde z Trakovíc do Bučian, v Tvrdošovciach smere do Nových zámkov, stále aj na výjazde z Patiniec do Iže. V Partizánskom nehoda na Nitrianskej pred Lidlom smere z Malých Uheriec, v Krásnohorskom Podhradí smere do Rožňavy a za Trhovišťom smere do Pozdyšoviec. Kolóny hlásite na výjazde do Kráľovian z Párnice, tu je zdržanie na 15 minút a asi hodinka za Ružomberkom smere do Hubovej. Ďalšie zdržanie pracujúcich cestárov máme pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Radary na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Kysuckého Lieskovca a na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Hliadky sú v Komárne pred Novou Strážou smere z centra a v Slovenskom Novom Meste smere do Borše. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

domácnosti zapne sociálne siete, musí rátať s tým, že skôr či neskôr tam narazí na partičku ľudí, ktorá je schopná povadiť sa naozaj o čomkoľvek. A keď hovorím o čomkoľvek, myslím o čomkoľvek. Najväčšiu hádku, ktorú ja som minule vypozorovala, bolo, keď pani pridala plnenú papriku, ktorú ona zarába smotanou. Sú miesta na Slovensku, kde naozaj sa nerobí zápraška, ale robí sa zátrepka a tá sa robí zo smotany. Ja som to tak nikdy nerobila, ale viem, že to existuje. No a zrejme tam nebol nikto z tohto regiónu, pretože pani dostala slušný náklad, len pretože tá omáčka nebola úplne červená. A teraz si predstavte, že by sme to zobrali naprieč svetom, pretože plnená paprika zďaleka nie je nejaký náš slovenský vynález, ani český vynález. Ani maďarský vynález. Aj keď áno, u nás sa paprika plní bravčovým, hovädzím, mixom, rýžou, cibuľa, cesnak, majoránka, omáčka, sladká, hustá, paradajková. Ale napríklad na Balkáne sa používajú také menšie guľaté papričky. Tá mesová plnka je oveľa viac okorenená, dávajú tam dokonca metu alebo kôpor. A nerobí sa napríklad v paradajkovej omáčke, ale podáva sa preliata hustým bielým jogurtom s cesnakom. Áno, v Stredomori, v Taliansku, v Grécku tiež sa plnia veľké papriky. Aj tie červené a namiesto rýže sa tam dáva napríklad staré pečivo, sýr, parmezán, olivy, kapary. Viem, že si to my nevieme až tak veľmi predstaviť, ale iný krajiny mrávno a v Mexiku plnia pálivé papričky a dávajú do mesa ovocie, jablka, hrušky, broskyne a dokonca majú také bizarné zvyky, že to posypú vlašskými orechami so smotanou. No a takto by sme naozaj mohli pokračovať. Ja som nadobudla dojem, že tá plnená paprika je niečo ako príprava gulašu. Tiež inde to robíte úplne inak. Tam dávajú také meso, tam dávajú také zemiaky. No a keby sme takto mohli pokračovať, tak by sa človek nakoniec podľa mňa povadil aj o tom gulaši. Vaše

Môže to byť ešte chytlavejšie? Samozrejme, že môže, ak si to budete spievať po slovensky. Už počuli a stihli si obľúbiť našu hitovú chuťovku, tak ju pre vás

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Tak Dominik, ako sa nám vyvíja to počasie a hlavne ako to bude pokračovať, nevieme, čo si máme zajtra obliecť do roboty, no?
3: No prejánky pribúdajú aj v Žiline dážď, aj Sliač hlási dážď a dokonca aj Prešov. Poprad vyzerá byť, že prehánka aj chladno, len 13 stupňov v Poprade, ale za to napríklad v Hurbanove 26 stupňov, ale tiež sa už postupne zamračilo. Bude to takto pokračovať, bude to rozdielne, čo sa týka teplot, pretože zajtra bude prevažne polooblačno a teplo do 32 stupňov, lenže na severe a východe iba 22 až 27 a stále viac oblakov a viac prehánok.
2: D1, pred Trnavou, smere Zlohovca, vrátate s kolónami, pretože tam máme novú dopravnú nehodu, takže ak sa odniekiaľ vracia, pravdepodobne to bude trvať trošku dlhšie. Všade opatrne, viac už o chvíľu v našom dopravnom servise.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Konečne budete spať ako na obláčiku. Toto je revolúcia v matracoch. Technológia vyvinutá v NASA vás nenechá, teda opravujem, vás nechá pokojne spať. Matrace Tempur. Unikátny materiál, ktorý vám navodí pocit bezťaže, navyše so špeciálne upravenými poťahmi s chladivým efektom pre lepšie zvládanie horúcich nocí. Matrace a vankúše Tempur. Vyskúšajte exkluzívne v predajniach Prespánok. Do 13. júla so zľavou 20%. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: V nedeľu o 17:30 je s vami na cestách Dominik Matulaj. Hlásite nové nehody na D1 pred Trnavou smere Zlohovca a treba tu rátať aj s kolónami. Ďalšia nová pribudla pred Zemianskými kostoľanmi smere Ščerenian. Na výjazde z Trakovic do Bučian sa zrazili 3 osobné autá. R1 pozor pri Dolnej strede smere do Šoporne. Nehody dokumentujú aj v Tvrdošovciach smere do Nových Zámkov. V Partizánskom na Nitrianskej pred Lidlom smere z Malých Uheriec. Na výjazde z Nitrianskeho Pravna do Jasenova a za Trhovišťom smere do Pozdyšoviec. Kolona je na výjazde do Kráľovian z Párnice, tu sa zdržíte asi 15 minút a asi pol hodinu, tak to vyzerá na za Ružomberkom smere do Hubovej. Okrem toho hlásite ešte jedno obmedzenie. Veľký pozor na D1 za Bodera my smere do Trnavy, pri ceste sa pasie srnka. Radar ste videli na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Kysuckého Lieskovca a hliadky nové hlásite v Košiciach Barci smere do centra a na výjazde z Košíc do Košických Olšian. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance?
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: 18. u nás na Expresse. No, má sa nám jemne zmeniť počasie. Viac vám povieme už o chvíľu práve v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Poďme sa hneď pozrieť na to, čo a kde sa deje.
1: Ekonomická politika Roberta Fica podľa Remišovej zlyhala. Baláš s Botekom získali v Montreale striebro v K2 na 500 metrov. Zajtra menej zrážok a oteplí sa do 32 stupňov. Bolo 18 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Robert Fico tvrdí, že každý na Slovensku, kto chce pracovať, si prácu nájde. Predseda vlády vo videu na sociálnej sieti opätovne kritizoval opozíciu aj médiá a tvrdí, že sa nejdú pretrhnúť o informovaní, že miera nezamestnanosti sa u nás pohybuje na úrovni pod 4%.
3: Otázka znie, kde sú tie masové prepúšťania? Ten obrovský náraz nezamestnanosti, o ktorých tak rada kričí opozícia aj médiá, teda prakticky všetky mainstreamové médiá. To, že sú vedľa ako jedla, im vôbec nevadí. Hlavne, že hlasne kričia a vytvárajú falošný obraz o Slovensku v duchu, čím horšie, tým lepšie.
1: Dodal, že máme viac ako 130 000 voľných pracovných miest a firmy pôsobiace na Slovensku sa po pracovníkoch musia obzerať aj v zahraničí. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová s Ficom nesúhlasí a tvrdí, že jeho ekonomická politika zlyhala.
4: Robert Fico žije v úplne paralelnej realite. Zdá sa, že on svet vidí len spoza okna svojej vládnej limuzíny. Nechyde medzi podnikateľov alebo živnostníkov, tak oni mu povedia, že ako sa im darí. Pokuta za interpunkčná znamienka, to je zákon z dielne vlády Roberta Fica. Uvalil na nich hlúpu transakčnú daň, ktorú musia platiť.
1: Opozícia kritizuje Ficovú vládu za trikolá konsolidácie a tvrdí, že brzdí rast našej ekonomiky. Polícia znova upozorňuje na podvodné SMS-ky. Tvrdí, že sa tvária ako oficiálne oznámenia a zneužívajú meno ministerstva vnútra ako odosielateľa správy. Cieľom je, aby obeť podvodu klikla na odkaz v správe a podvodníci tak získali osobné či platobné údaje. Polícia zdôraznila, aby sme na takéto odkazy nikdy neklikali a nezadávali údaje z platobnej karty ani prihlasovacie údaje do internet bankingu. Najtragickejší požiar v Španielsku za posledné dve dekády už neohrozuje ďalšie oblasti. Oheň, ktorý vyčíňal pri obci Los Gallardos, je stabilizovaný a ohraničený. Zničených je 7000 hektárov územia. Úrady naďalej uvádzajú 12 obetí, prevažne turistov, a upozorňujú, že počet nezvestných zostáva nejasný. Identifikácia tiel sa spomalila, pretože odber vzoriek DNA od príbuzných je náročný, keďže rodinní príslušníci cestujú z iných krajín. Samuel Baláš a Adam Botek získali na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. Slovenský dvojkajak v nedelnejšom A finále finišoval druhý so stratou 0,36 sekundy na víťazných Srbov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Na strednom a východnom Slovensku v tejto chvíli na viacerých miestach prší a je aj chladnejšie. So zrážkami, či už prehánky alebo dážď, treba rátať zajtra najmä na severe Slovenska, kde bude aj viac oblačnosti. To isté platí aj pre východ. Bude aj chladnejšie 22 až 27 stupňov, ale na západe prevažne polooblačno a na juhu aj do 32.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem všetkých na cesty. Nehody dokumentujú na D1 pred Trnavou smere z Lohovca. Rátajte s kolónami. Na výjazde z Trakovíc do Bučian, v Tvrdošovciach smere do Nových Zámkov, pred Zemianskými Kostuľanmi smere Ščerenian a za Trhovišťom smere do Pozdyšoviec. Kolóna na pol hodinu je za Ružomberkom smere do Hubovej a pozor na D1 za Voderadmi smere do Trnavy, pri ceste sa pasie srnka. Hliadky ste videli v Košiciach Barci smere do centra a na výjazde z Košíc do Košických Holšian. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 4 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný podvečer, je 18.30, zdraví Dominik Matulaj. Nehody máme za Malackami smer do Studienky, za Ilavou smer do Valaskej Belej a za Valaskou smer do Podbrezovej. A ešte jedna, kvôli ktorej sa tvoria kolóny, na D1 pred Trnavou smer z Lohovca. Ďalšie kolóny sú za Ružomberkom smer do Hubovej, aby sa tu zdržíte asi pol hodinu. Za Starou Ľubovňou smer do Plavnice kráča chodec, v Žiline máme radar pozor na križovatke Rajecká Severná a hliadka je v Lúčke smer do Kračunoviec. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Prezident Pellegrini očakáva od rozpočtu prorastové opatrenia. Van der Poel si v úniku vybojoval etapové víťazstvo na Tour de France. V pondelok teplejšie, na severe a východe pod mrakom. Bolo 19 hodín, pekný večer vám želá Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Prezident neočakáva, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády. Peter Pellegrini si myslí, že koaličná SNS a jej nominant minister životného prostredia Tomáš Taraba do konca septembra nájdu riešenie svojho sporu. V teatri však naznačil, že môžu nastať individuálne odchody z ministerstiev.
2: Ale to bude skôr spôsobené možno nejakým jeho záujmom konkrétneho ministra ísť niekde inde. Možno ak má ambíciu pán minister financií sa stať súčasťou vedenia Národnej banky Slovenska alebo podobne. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády. Hoď sa o nej niekde v zákulisí Majar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
0: Pre koalíciu bude podľa neho kľúčovým bodom v parlamente schválenie rozpočtu na budúci rok, pretože ide o posledný rozpočet pred voľbami. Očakáva, že prinesie reálne prorastové opatrenia.
2: Pevne verím, že možno rozpočet naozaj sa podarí rozpočtu vysporiadať s transakčnou daňou, ktorá by trošku odbremenila daňové zaťaženie podnikateľov. Že tam môžu byť aj ďalšie a ďalšie opatrenia, ktoré možno že zjednodušia život živnostníkom a tak ďalej.
0: Problém by podľa prezidenta nastal iba vtedy, ak by niektorá zo strán kvôli svojim prioritám bola ochotná rozbiť koalíciu. Pred nepriaznivou demografickou situáciou si nemôžeme zatvárať oči. V našej letnej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo v Banskej Bystrici na to upozornil predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt. Aj v strategickom dokumente Vízia 2040 vedci varujú, že kombinácia starnutia obyvateľov a zlého stavu verejných financií je kritická.
3: Zlá správa je, že demografické prognózy na rozdiel od mnohých iných prognóz sú presné. Čiže to tak je a kombinuje sa to v tom, že máme verejné financie v zlom stave. Už všetko to, čo to znamená.
4: Všimnite si, že vám vôbec neprotirečím.
3: No, a táto kombinácia je veľmi zlá.
0: Podľa expremiérky Ivety Radičovej nám s riešením problémov veľmi nepomohli tri kola konsolidácie.
5: Deficit po 3 rokoch konsolidácie, apropo znovu sa všetci zhodnú, že konsolidácia, ktorú urobili za 3 roky, je úplne na hlavu, fakt taká marxistická.
4: No máme deficit 6 miliard a máme konsolidácie za 6 miliard. Kde je tých 6 miliard?
5: A viete, že niektorí konkrétni ľudia by vám to povedali, kde ich majú?
0: Kritiku konsolidácie dlhodobo odmieta minister financií Ladislav Kamenický, ktorý tvrdí, že iba upratuje po bývalých vládach. Celú diskusiu si môžete pozrieť na YouTube, vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. No a ďalšia diskusia bude budúcu nedeľu v Žiline s hosťom prokurátorom Jozefom Čentešom. Vo veku 71 rokov zomrel americký republikánsky senátor Lindsey Graham. Patril k najvplyvnejším členom kongresu, hlavne v zahraničnej politike. Graham bol významným spojencom Donalda Trumpa a v súčasnom konflikte v Iráne patril medzi najvýraznejších obhajcov amerického prezidenta. Holandský cyklista Mathieu van der Poel zvíťazil v 9. etape Tour de France. Bývalý majster sveta si najlepšie poradil so záverom skrátenej 154-kilometrovej etapy a v špurte štvorčlenej skupiny bol rýchlejší ako druhý Nór Tobias Johannessen a tretí Brit Tom Pidcock. V žltom drese pre priebežného lídra pretekov zostal Slovinec Tadej Pogačar. Pondelok bude prevažne polooblačno a teplo do 32 stupňov, ale iná situácia bude na severe a východe, teda opäť v týchto miestach viac oblačnosti a na severe aj prehánky. Bude tu chladnejšie 22 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: O správach ideme skontrolovať naše cesty, pozdravujem vodičov. Nehody dokumentujú za Malackami smere do Studienky, na D1 pred Trnavou smere z Lohovca, za Ilavou smere do Valaskej Belej a za Valaskou smere do Podbrezovej. V kolóne sa zdržíte asi pol hodinu za Ružomberkom smere do Hubovej a pozor na chodca, ktorý kráča za Starou Ľubovňou smere do Plavnice. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty, pozor si dávajte na nehody v rovinke na križovatke Hlavná Okružná a na D1 pred Trnavou smere Zlohovca. Odstavený kamión je na kruhovom objazde za Kapušanmi smere do Lady. Na R1 radar pri výjazde Nitra východ smere do Bábu a merajú aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Hliadky ste videli v Nižnej smere do Podbiela a v Košiciach na Štefánikovej smere na Gorkého. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express. Hráme letné.

0: Rádio.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž. Pýtaš sa ma, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo.

roky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Na Liptove utočil medveď, muž mal šťastie, má iba ľahké zranenia. Každý desiatý dovolenkár v zahraničí neplánuje uzatvoriť cestovné poistenie. V pondelok bude teplejšie, na severe s prehánkami. Sú tu správy o 20. Pozdravuje vás Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na Liptove napadol medveď muža, ktorý pracoval pred svojím domom. Podľa televízie Joj sa to stalo v sobotu večer v obci Závažná Poruba. Šelma mu vyskočila na chrbát a zvalila ho na zem. Podľa hovorkyne záchranárov Aleny Krčovej muž našťastie utrpel iba ľahké zranenia.
4: Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice. Ešte dodám, že zásah prebiehal v súčinnosti s políciou a zásahovým tímom pre medveďa hnedého.
2: Štátna ochrana prírody v tejto súvislosti upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Závažná Poruba. Obyvateľov vyzývajú k opatrnosti. Slovensko podľa premiéra prejavilo na samite NATO v Ankare suverénnu zahraničnú politiku. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti povedal, že samit prekrylo poklonkovanie americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a tiež konfliktu medzi Spojenými štátmi a Španielskom.
5: Pre mňa je podstatné, že viaceré členské krajiny NATO prejavili záujem viesť dialog s Ruskom, čo vítam a dlhodobo podporujem.
2: Lídri aliancie v záveroch samitu podporili 70 miliardovú vojenskú pomoc Ukrajine. Predseda vlády zopakoval, že Slovensko sa na nej nebude podieľať.
5: Podobne sme tak urobili aj pri 90 miliardovej vojenskej pôžičke, tentokrát z európskej úrovne. Sme za spoluprácu, za dialog, za humanitárnu pomoc. Nie sme však za vojnu.
2: Okrem Slovenska sa na vojenskej pomoci Kyjevu nebude podieľať ani Česko. Na letnú dovolenku sa chystá viac ako polovica Slovákov. Priemerný dovolenkový účet dosahuje vyše 1600 eur. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Partners realizovala agentúra Focus. Viac než polovica dovolenkárov smerujúcich do zahraničia si plánuje uzatvoriť jednorazové poistenie a približne tretina má celoročnú poistku. Zároveň však platí, že takmer každý desiatý dovolenkár do zahraničia sa poistiť neplánuje. Donald Trump vyhlásil, že Hormuzský prieliv je otvorený pre obchodnú plavbu. Americká armáda takisto uviedla, že Irán prieliv nekontroluje a doprava je plynulá. Teherán však tvrdí opak. Iránske revolučné gardy dnes v noci oznámili uzatvorenie Hormuzu až do odvolania. Oznámili to potom, ako USA opäť udreli na Irán, ktorý v odvete pálil na ciele v regióne vrátane plavidel v úžine. Šéf OSN Antonio Guterres vyzval USA a Irán, aby zastavili novú vlnu bojov a pokračovali v mierových rokovaniach. Aj zajtra očakávame podobné počasie ako dnes, to znamená polooblačno, bude ale teplejšie do 32 stupňov. Lenže na severe a východe opäť viac oblačnosti a na severe aj sprchne. Bude chladnejšie 22 až 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Prajem pekný večer všetkým vodičom. Máme tu novú nehodu, stala sa na R1 za Nitrou smere do Bábu. Staršie dokumentujú v rovinke na križovatke Hlavná okružná a za Trhovišťom smere do Pozdyšoviec. Za Kapušanmi smere do Lady je na kruhovom objazde odstavený kamión. Radary na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Bábu a na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Hliadky ste videli v Nižnej smere do Podbiela a v Košiciach na Štefánikovej smere na Gorkého. S ďalším dopravným servisom tu budeme opäť o pol hodinu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20.30, pekný večer vám želá Dominik Matulaj. Pred chvíľou ste hlásili nové nehody, stali sa na D1 pri odpočívadle Beluša smere do Púchova a v Košiciach na križovatke Myslavská a Moskovská. Nehody dokumentujú na R1 za Nitrou smere do Bábu a za Trhovišťom smere do Pozdyšoviec. Pozor aj na srnku pri ceste, tá sa pasie na D1 za Voderadmi smere do Trnavy, nový radar je obojsmerný, čaká v Tôni a ešte hliadky na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Beladíc, na výjazde z Veľkého Krtiša do Malého Krtiša a na výjazde z Nižného Hrabovca do Vranova nad Topľou. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Ekonomická politika Roberta Fica podľa Remišovej zlyhala. Nemecko hlási rekordný počet utopených v čase extrémnych horúčav. V pondelok teplejšie, prehánky skôr na severe Slovenska. Bolo 21 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Robert Fico tvrdí, že každý na Slovensku, kto chce pracovať, si prácu nájde. Predseda vlády vo videu na sociálnej sieti opätovne kritizoval opozíciu aj médiá a tvrdí, že sa nejdú pretrhnúť o informovaní, že miera nezamestnanosti sa u nás pohybuje na úrovni pod 4%.
4: Otázka znie, kde sú tie masové prepúšťania? Ten obrovský náraz nezamestnaností, o ktorých tak rada kričí opozícia aj médiá, teda prakticky všetky mainstreamové médiá. To, že sú vedľa ako jedlá, im vôbec nevadí. Hlavne že hlasne kričia a vytvárajú falošný obraz o Slovensku v duchu čím horšie, tým lepšie.
2: Dodal, že máme viac ako 130 000 voľných pracovných miest a firmy pôsobiace na Slovensku sa po pracovníkoch musia obzerať aj v zahraničí. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová s Ficom nesúhlasí a tvrdí, že jeho ekonomická politika zlyhala.
5: Robert Fico žije v úplne paralelnej realite. Zdá sa, že on svet vidí len spoza okna svojej vládnej limuzíny. Nehyde medzi podnikateľov alebo živnostníkov, tak oni mu povedia, že ako sa im darí. Pokuta za interpunkčná známienka, to je zákon z dielne vlády Roberta Fica. Uvalil na nich hlúpu transakčnú daň, ktorú musia platiť.
2: Opozícia kritizuje Ficovú vládu za 3 kolá konsolidácie a tvrdí, že brzdí rast našej ekonomiky. Irán oznámil, že čelí novým útokom. Na ostrove Kešm v Hormuzskom prielive hlási zásah najmenej 10 projektilmi. Výbuchy sa ozývajú aj z prístavného mesta Bandar Abbas na iránskej pevnine, ktoré je vzdialené niekoľko kilometrov od spomínaného ostrova. Portál Axios s odvolaním sa na amerických činiteľov uviedol, že USA udreli proti iránskym raketovým a protivzdušným systémom, ako aj proti menším lodiam iránskych revolučných gárd v Úžine. Zásahy medzi tým oznámil Kuwait. Pravdepodobne iránsky dron tam zasiahol ťažobnú plošinu, kde spôsobil materiálne škody a zranil jedného pracovníka. Spojené štáty tento týždeň obnovili údery na Irán po tom, čo Donald Trump označil prímerie za skončené, a to v dôsledku toho, že iránske sily napádajú lode v Hormuzskom prielive. Počet utopených v Nemecku počas extrémnych horúčav prekonal rekord. V júni prišlo vo vode o život 99 ľudí, čo je najviac od roku 2003. Väčšina obetí sú mladí ľudia, prevažne muži. Horúčavy sprevádzali lesné požiare, chaos v železničnej doprave aj zvýšenú úmrtnosť. Nárast utopených zaznamenalo aj Francúzsko. Veľmi horúce počasie zažíva krajina aj v týchto dňoch. Najvyššie varovanie pred teplom platí pre takmer 40% obyvateľov. Samuel Baláš a Adam Botek získali na 3. podujatí svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 metrov. Slovenský dvojkajak v A-finále finišoval druhý so stratou 0,36 sekundy na víťazných Srbov. Pondelok očakávame prevažne polooblačné počasie s teplotami do 32 stupňov, severa východ, viac oblačnosti a na severe aj prehánky. Bude tu chladnejšie, 22 až 27.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer všetkým vodičom. Pokračujeme s nehodami, pred hôrkami smere zo Žiliny a takisto máme nehody staršie na D1 pri odpočívadle Beluša smere do Púchova. Pozor tiež v Košiciach na križovatke Myslavská a Moskovská. Radary sú obojsmerné v Tôni a Vývachnovej. Hliadky na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Beladíc, na výjazde z Veľkého Krtíša do Malého Krtíša. D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, Moldave nad Bodvou smere do Trienovca a na výjazde z Nižného Hrabovca do Vranova na Topľov. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem na cesty. Nové nehody sú na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, pred Uhrovcom smere z Dolných Vesteníc, za Margecánmi smere do Žipova a pred Hôrkami smere zo Žiliny. Vo Zvolene merajú na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu a obojsmerne Vivachnovej. No a hliadky ste videli v Moldave nad Bodvou smere do Drienovca, rovnako na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Staršia česká turistka neprežila pád pod hrebeňom Sokolie. Talian Sinner si poradil so Zverevom a obhájil wimbledonský titul. V pondelok teplejšie, prehánky skôr na severe. Bolo 22 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Tragédia v Malej Fatre. 73-ročná česká turistka sa dnes popoludní pošmykla pod hrebeňom Sokolie a pád skalnatým lesným terénom neprežila. Žena bola súčasťou skupiny, ktorá smerovala k jednej z chát. Na mieste zasahovali horskí záchranári. Starostka obce Malatiná skončila v CPZ-ke. Tatianu Červeňovú, ktorá v miestnych voľbách kandidovala za stranu Hlas, zadržala v noci polícia potom, ako za volantom odmietla fúkať. V tej chvíli sa vracala domov z podujatia Bačovské dni. Po pár hodinách v policajnej cele ju však napríklad z prokurátora prepustili. Podľa informácií televízie Markíza po incidente vyviazla bez obvinenia. Strana Hlas odsúdila akékoľvek nezodpovedné konanie za volantom. Červeňová sa podľa televízie podobného prešľapu dopustila aj v minulosti. Otázka o predčasných voľbách, ktorá sa napokon nedostala do referenda, mala znieť podľa Veroniky Remišovej inak. Predsedníčka strany Za ľudí to povedala v JOJ24.
2: Nemôže hovoriť nikto ani, že to bol nejaký veľký neúspech, pretože 700 tisíc voličov prišlo vyjadriť svoj názor a vôbec nemyslím, že by to mal byť nejaký neúspech. Ale hovorím, keby tá zásadná otázka o predčasných voľbách bola naformulovaná inač a ostala tam, tak si myslím, že to referendum má úplne inú silu.
0: Remišová dodala, že chce, aby opozičné strany podpísali po komunálnych voľbách dohodu o spoločných prioritách. Chce, aby popri bloku Progresívne Slovensko a Demokrati vznikol aj druhý, skôr pravicový a konzervatívny blok zložený z Hnutia Slovensko, KDH a strany Za ľudí. Obrovský požiar zachvátil bar v Bangkoku. Miestne úrady nateraz hlásia 27 obetí, pričom ďalších ľudí previezli do nemocníc. Mohutné plamene šľahali z hlavného vchodu podniku v severnej časti thajskej metropoly, zatiaľ čo sa návštevníci snažili utiecť. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Taliansky tenista Jannik Sinner obhájil titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Wimbledone. Vo finále zvíťazil v pozícii turnajovej jednotky nad nasadenou dvojkou Nemcom Alexandrom Zverevom 3-1 na sety. Sinner vybojoval celkovo 5. trofej z podujatí Veľkej štvorky. Z Londýna si 24-ročný Talian odnáša prémiu takmer 4,5 milióna eur. Pondelok bude prevažne polooblačno s teplotami do 32 stupňov a zatiaľ čo na západe sa oteplí, tak na severe a východe treba rátať stále s chladnejším počasím. 22 až 27, bude aj viac oblačnosti a na severe s prehánkami.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 10. pekný, neskorý večer vám želám aj na cesty. Nehodu dokumentujú na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, pred Úhrovcom smere z Dolných Vesteníc a za Margecanmi smere do Žipova. Ešte radary na D1 za Bytčov smere do Považskej Bystrice a vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu. Hliadky ste videli na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a v Košiciach Barci smere do centra. Odo mňa je to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Horúce hity. Horúce hity na Expresse. Na Expresse.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Rádio Express.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

niekedy len začína, ako keď slnko zasvieti a skončí sa

pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,